0: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams trillerī Darba rūķis. TV6.

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
5: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Certām studijā Īvete Šnepa labrīt. Ceļu satiksmes drošības direkcijas valde no šodienas atstāja darbu, tā apliecinājas līdšanējais valdes priekšsēdētājs Aivars Aksēnoks. Iepriekš par atkāpšanos paziņoja arī CSDD padome, bet satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ir ierosinājis pātrinātu dienestu izmeklēšanu, lai noskaidrotu apstākļus un atbildīgos saistībā ar kiber uzbrukumu CSDD un apjomīgo datu noplūdi. Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā pašlaik nav informācijas, ka CSDD datu noplūde varētu ietekmēt vai apdraudēt Saeimas vēlēšanu norisi. Gatavojoties vēlēšanām, jau kopš jūlijas sākuma tiek pastiprināta pārbaudīta vēlēšanu sistēma drošība, tostarp to veiktspēja un iespējamās ievainojamības un tiek veikts arī neatkarīgs kiberdrošības audits. Likumprojektam par Air Baltic finanšu stabilizācijas pasākumiem visticamāk būs pietiekams atbalsts Saeimā, to gatavs atbalstīt jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība iebilst pret iespēju valdībai nepieciešamības gadījumā ieguldīt līdz 30 miljoniem eiro Air Baltic starpfinansējuma obligācijās, lai gan pārējo piedāvāto risinājumu lielākoties atbalsta. Latvija pirmajā vietā likumprojektu neatbalstīs, bet progresīvie savu nostāju vēl nav pieņēmuši. Par likumprojektu, kam noteikta steidzamība, Saeima pirmajā un otrajā lasījumā lems šodien. Pēc flotas samazināšanas Air Baltic kopējā lidojumu kapacitāte saruks par aptuveni 10%, tā Latvijas televīzijai norādījis avio kompānijas valdes loceklis Vitolds Jakovļevs. Jaunais biznesa plāns paredz samazināt gan lidmašīnu, gan galamērķu skaitu, vairāk koncentrējoties uz rentablākajiem maršrutiem. Air Baltic arī plāno izlīdzināt lidojumu apjomu starp vasaras un ziemas sezonu, lai efektīvāk izmantotu floti visa gada garumā. Uz pelnošākajiem galamērķiem paredzēts lidot biežāk, savukārt mazāk rentablos maršrutus samazināt vai no tiem atteikties vispār.

Mans Mazdā zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un

0: krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
4: Kling klong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego, draugiem draugu cenas!
8: Vēl tikai nedaudz! Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi! Klausies Radio Star FM Zolpastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kilograms 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūkto.
10: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: to vissuto.
1: Cioè, tu me ne ignorai.
2: Sì, sì, ignorai. Ne, no, labi, man, ja kurā gadījumā, kaut kur bagažnieka ir tāds lietus mētels.
1: Nu, tas ja... jau ne lietus.
2: Un man ir divi lietus sargi arī vēl. Divi, divi. Tā kā es
1: ja kādam ir divi lietu sargi bagāžas nodalījuma automašīnā, ir aizdoms, ka ir aizmirsies atdot atpakaļ kaut kur, ne?
2: Nav? Tā nav taisnība,
1: tā nav,
2: bet tās viens no filmēšanās ir aizķēries. Jā. To gan es pateikšu, jā, to vienu man iedeva tad, kad bija filmēšana un man nebija lietu sargi tajā brīdī. Un tad man kaut kas aizpumpēja un ne, tā sanāk. Tā sanāk. Labrīt vispār. Nu, kāpēc mēs tādus tiltus te metām? Mēs metām tāpēc, ka jā, nu tā kā rādās, ka būs šodien lietains laiks un pats zibens. Bet vai tad tas mums kādreiz ir atturējis priecāties par dzīvi? Kaut šo ir tāpēc vienkārši šodien 51 Bernhardam ir vārprācīgi sarežģīts vārds Bernhards. Ei, tu izsauci viņu ārā. Viņu ārā nedrīkst laist tādu.
1: Nē, no meža ārā nedabūs. Nu tā, neizsauks. Bernhard!
2: Nu, piekam...
1: Tas paliek pirmajās priedēs, jā, viņš neaiziet līdz pašam Bernhardam.
2: Tā izķerās tur kaut kur krūmos tas vārds. Jo tāpēc, ka tu daudz līdzskaņus vienu vietu, ļoti grūti kādā vārdā vēl atrast. Nu, bet Borisiņš, mīļuļiņš. Man liekas, ka kaķi nu, kaut kādā reklamā par Borisu sauca. Man taisni liekas.
1: Mums laukos bija bullīts.
2: Nē, bet, nu,
1: bet toreiz...
2: Kas, nu, man liekas, īstenis kaķo vārds, tas ir Borisiņš.
1: Te man asociācijas ar to bullīt, bet toreiz Krustāvs gāja to ceļu, zin kā, tie bija tie pārmaiņu laiki, 90. Nu, tad lika iekšā politiķus vienu pēc otra.
2: Jo, viņš nu, jau var tagad liek.
1: Jā, bullīšēm, jā.
2: Nē, nu, tagad arī liek, bet, nu, es nezinu, es atceros ar tādu baudu,

0: piemēram, manā dzimtajā ciematā līka Rubiku visādiem buļiem un sivēniem un ar tādu baudu gaidīju, ka viņus varēs nokaut. Lai varētu patiek ar Rubiku nokāvāt.
1: Nu, tos musējos ar balviem biedēja, ja?
0: Aha, tur bija nu, kaut balvos, bija tā iestāda.
1: Tā tuvākā, jā. Okay. Brauks uz balviem.
0: Mums gan bija dzimta, un vēl joprojām ir manā cimtā, kas ar to nodarbojās paaudzēm. Ar šo...
1: Nē, nu pagaidi, nu mazāka lieluma izmēra šitos variants. Mums tur arī dzimtā bija tikai nu, no šitiem antaniem jāņonkuls.
0: Jā, jā, jā. Jā.
1: Tur bet, viss skaidrs tas,
0: bet,
1: jā.
0: Bet tas nu, uz nodošanu bija.
1: Nē, nu pagaidi, nu bulīts, viņš jau bija tur, jā, nu bišķiņ tā kā
0: kombinātā.
1: Cits stāsts. Kombinātā. Jā, nebaigi aizrunājāt.
0: Baigi no rīta ļoti labs. Bet labi, tāpēc, ka mūsu vārdi mūsu asociācijas rada. Un savukārt, ar ko mums asociējās? Royce? Royce Rodgers, seks rodžekiņam, manam ceļabiedram, vispār brīnišķīgam cilvēkam. Jā, viņš ir atklāts, jā, viņš ir dzīvo dzīvi tā, kā grib dzīvot. Un pareizi arī dara. Un sveiciens visiem vārdasvinētājiem. Starp citu, jā, nu, rādās zibens un 21 grāds vienu vaicīgi. Sazinu, kā tev tur rādās?
1: Man tur viss ir labi. Es papīros pameklēju arī to vēsturi. Šodien ir, nu, starptautiskā radio diena, vispār nacionālā, tāpēc, ka te ir jāpiemin mans resurs, Amerikā radīts, saucās alternatīvais kalendārs. Mums pašiem ir sava radio diena, un to mēs arī plaši atzīmējam, bet no amerikāņu šo uzskatu par savu radio dienu, jo Detroitā darbu sāk pirmā komerciālā radiostacija AMK saucās, tas ir 1920. Gada 20. augusts. Rēķini 106 gadi.
0: Viņi tur nesāk ar kaut kādām raidlugām? Nebija tā?
1: Nē, nu, raidlugu, tu droši vien domā to ļoti populāro stāstu, kā raidlugu, jā, par citplanētiešiem pusi klausītāji ievēd, jā, tādā, gandrīz histērijā, jo tik veiksmīgi bija šī raidluga.
0: Jā.
1: Nē, nē, tas man šeit īsti nav tas stāsts.
0: Tas zūsāma.
1: Nu, komerciāla stācija, kaut ko pareklamējās, naudiņu pelnīja un tā. Vaibu sīpnēts Gavāri Jānis Rumanovskis, 20. augusts 4. diena, nu, sākam. Kur tu suns ir apri...

0: mājās jautājums, kādam ir par rokai 2008. gada Monopols izlaidums. Nu, galda spēles Monopols izlaidums. Jo tieši 2008. gada Monopolā šajā dienā, 20. augustā, iekļauj Rīgu. Nu, tas ir baigais notikums, ja? Rīgu uz Monopola dēļ, tur starp vēl 21 citu pilsētu, to starp tādām kā Cape Town, Belgrada, Parīze, Jeruzaleme, Hongkonga, Londona, New York un pat Sidneja. Tas ir 2008. gada Monopols. Mūsu platumgrādos varētu būt uz izķeršanu.
1: Nu, jā, tagad, interesanti, kāpēc gadiem. Tas iemesls tieši tāds bija, jo tāpēc, ka es vasarā

0: tagad man būs tā jātina atpakaļ atmiņa. Es vasarā lasīju Facebookā vienu ierakstu no kāda no žurnālistiem, kas regulāri skatās BBC ziņas. Un par laika prognozēm runājot, tur parādījās arī Rīgas tā kā ainava, piekam, nu, tā ne pati raksturīgākā Rīgas ainava. Tur, kur tehniskās universitātes ēka un akmens tilts, un tur nu tās puses. Mm-hmm. Un tad...
1: Varbūt tur ir vienkārši kaut kādas... kameras, ne?
0: Nē, izrādās pavisam vienkārši tas cilvēks, kas atbild par grafikām, Rīgas Tehniskās universitātes absolvents, un viņš nostaļģīs vadīts savu augstskolu, tur vienkārši gribēja kaut kā
1: iedzīt. Cik loģisks izskaidrojums.
0: Jā, varbūt ar monopolu līdzīgi.
1: Lai tik tur nebija balsošana, bet labi, tur kāds no mūsu klausītājiem, kurš šajā tēmā ir vairāk iekšā, droši vien mūs palabos vai uzlies gaismu, alternatīvajā kalendārā nepieminēja, un šodien mēs atzīmējam arī Nacionālo bekona dienu, mēs te bišķiņ aizrunājām.
0: Mēs jau kaut kā tur uz to taciņu bijām uzkāpuši.
1: Pasaules moskītu diena.
0: Oi, dieni, tēti.
1: Hawaii pizzas diena.
0: Tas ir ar tiem mananāsiem.
1: Jā, tas ir ar tiem mananāsiem. Nu, tur cilvēki dalās. Man aiziet ļoti labi. Es neesmu no tiem, kas uzskata, ka tas ir nodarīts pāri picēji ar to, ka kāds tur ananās uzvar. Un šodien atzīmēm arī narcises dienu.
0: Puķītis.
1: Jā.
0: Interesanti, kāpēc tieši tagad jau narcisītis saņēma noziedējušas.
1: Es tev gribēju tieši jautāt.
0: Nu, tās ir pavasara puķītis īstās. Nu, pavasara, redzēts,
1: ka 1. septembrī ir narcisītis.
0: Nē, nav, jā.
1: No, jā.
0: Pavasara, un viņas ir īstenībā tagad patiesībā viņas jābāž, nu, kaut kā tūlīt būs atkal zemē, lai viņas pavasarī atkal iziet, jo narcisis ir sīpulu puķītis, un viņām tas cikls ir jāpiedzīvo no zemē, ja ziema viņam ir jāizcieš zemē, tas sīpos tikai tad ziedēt būs spējīgs.
1: Bet... Mārtiņam paldies, viņš atcerās, bija baigā ņemšanās ar to monopolu, atgādīja tātad 8. gads, ja 2008. Par rādio pat uzrunāja daudz un bija jāiet balsot sistēmā.
0: Aha.
1: Tur kāds 3 nedēļas bija balsošana. Vienbrīd gāja punkts punktā ar citu pilsētu, neatceros tikai, kura viņš raksta, bet nu Rīga beigās ņēma virsroku un tika nodrukāt uz monopolu.
0: Padomājies. Bet nē, mēs uz balsošanu esam naski pareizi. Ja runa ir par...
1: Faga. Mūsu dēļ pat izmainīja aiz okeāna lielajās līgās man šito zvaigžņu spēles komandas noteikšanu. Nu, izmainīja balsošanas kārtību, kā tiek noteikti.
0: Nedrīkst visi sabalsot.
1: Tāpēc, ko vienam mūsējam atliek tur būt, un mēs sadodamies rokās. Un iebalsojam.
0: A, kas ir?
1: Vai ne?
0: Tā nedrīkst. Nu, visvēr, manā alternatīvajā kalendārā, kas ir ezotēriskais kalendārs, kurā mēs vakar, starp citu, mēs atvadoties iedziedājām arī, nu, jūs tas beidzamies.
1: Jā, džingliņš. Ja? Nu, tur mums jātina vakardiena atpakaļ.
0: Jā, šodien būs viltus autoritāšu diena. Nu, tad, ja jums kāds uzrodās priekšā, kā tāds velns no tabaga dozes un sāk stāstīt, ka viņš ir baigais priekšnieks un būs deputāts un kas tik vēl nebūs, pasaka, paimalā. Šodien ir viltus autoritāšu diena, tu te metājies ar pārspīlētiem solījumiem un vispār jāizvairās no tāliem braucieniem, mācības sākšanām un vispār viss var izvērsties citādāk nekā bija plānot. Šodien tad adžgānā diena.
1: Tad bišķiņ piesardzīgi.
0: Nekās.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
2: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
5: e-leasings.lv. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtītētas vistu olas, €7.79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15.99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsit 4,99. Vego, tālu nav jāmeklē!
3: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
4: Atklāj, ko patiesībā var veselība.lv.
5: Katru darba dienu, pulksten 8.20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
4: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā. Veselība LV – vienota veselības platforma.
6: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.

0: Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā daudzviet gaidāms izlaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem, bet vakarā jūras piekrastē rietumu vējš kļūs brazmaināks un gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 16, plus 21 grādu. Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss, bet vakarā lietus mitēsies, vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem dienvidiem un termometrs stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: Ir 7:32 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvai un Kīvas apgabalam naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet ievainoti vairāki 10. Pret Ukrainu izvērstā masīvā Krievijas raķešu un dronu trieciena laikā Polija aizvadītajā naktī pacēlusi gaisā kara aviāciju, kā arī aktivizējusi pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas izlūkošanas sistēmas. Latvijā aizturēti 3 cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozares uzņēmuma Milrem Robotics ēkas aizdedzināšanu Tallinā. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Vizītes laikā viņš tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām un kopā ar premjeru Andri Kulbergu apmeklēs Latvijas-Baltkrievijas robežu. Latvijā bezdarba līmenis pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā un 5% 2040. Gadā, teikts ekonomikas ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā par darba tirkus prognozēm līdz 2040. Gadam. Kuldīgas novadā un Mūrjāņos šodien noslēgsies valsts aizsardzības mācības audzēkņiem rīkotās dronu nometnes. Tajās jaunieši apguvuši dronu pilotēšanu, kā arī to projektēšanu un konstruēšanu. Šodien valsts asins donoru centrs dosies izbraukumos uz 3 vietām Latvijā. Donorus šodien gaidīs Gulbenē, Saldū, kā arī specializētajā autobusā pie biroja kompleksa Verda Rīgā un tiek gaidīti visu asins grupu donori. Rīgā šodien sāks kampaņu par pareizu elektroierīču utilizēšanu un ar to saistīto ugunsgrēku risku mazināšanu. Kampaņā iedzīvotājus aicinās nolietotās elektroierīces pareizi šķirot un nodot pārstrādei. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien tiešsaistes raidījumā informēs par darba iespējām un darba tirgu Beļģijā. Raidījums ir daļa no cikla, kura mērķis ir veicināt drošu darba meklēšanu Eiropā. Un vēl Rīgā šodien notiks vienības velobraucienam un Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienam veltīts pasākums un tajā iepazīstinās ar šā gada vienības brauciena jaunumiem un Latvijas riteņbraukšanas federācijas 140 gadu jubilejas aktivitātēm.

0: jau nesenākā Jānim.
1: Kas te Jānim bija?
0: Iestrēk pirms veftiltu.
1: Kas te
0: Jānim? Varbūt kaut kur var mest pa labi vai pa kreisi un apbraukt tur to vietu. Nē, nu Jānis mums ir cilvēks parastais radioklausītājs, cik vien parasts var būt šī vārda vislabākajā nozīmē. Jānis vienkārši dalās redzēto. Baigais stūķis sāk veidoties pirms pie veftilta virzienā uz centru. Aizķeršanās. Varbūt, nu kāreiz īstais laiks uzrakstīt mums savu skolas laika stāstu, par kuru mēs visi kopā varēsim pasmieties. Nu, kaut kad nedarbi tur ir bijuši vai kā, jo katru rītu mēs atalgojam tev par uzdrīkstēšanos, to beidzot izstāstīt publiski, jo katru dienu bērnu skolas piedaruma koferis no Rolling ir balvā. Mums jau tā trīs laimīgie ir, Rolands, Kaspars, Zigmārs, bet čaļi vairāk, ja?
1: Jā.
0: Nu, tad vēl divus mēs noskaidrosim vienu šodien, vienu rīt.
1: Nu, jā, gatavojamies šim, bet es tagad iemetu acis arī pagātnes labs pusēs, jā, un tā kā skolas laiks, nu, tā kā tuvojās ar tādiem maziem bikliem solīšiem, nevarētu teikt, vai tā lieliem soļiem, nu, maziem bikliem, tāpēc, ka visi vēl baudu tāds vasaras brīvlaika beigas, bet tomēr laikraksti atgādina, ka, nu, jā, tolīgi jau būs, un arī šī diena, kā viņas konkursi sāk stāstīt par to, ka skolas somu vajadzētu arī sagatavot pirms 100 gadiem raksts jaunākajās ziņās, tā bija tāda diezgan tāda prestiža avīze, liela avīze, Dīvainības Latvijas valsts konservatorijā. Mūzikas augstskolas mācības spēki savā starpā ir saicējušies. Ajajai, kāds pārsteigums. Tur ir dīvainības notiekušas tāds, ka avīze pat sākus par tām interesēties. Divu pedagogu grupu savstarpējā cīņa notiek. Nu, vai tad tā varēja būt? Pie mums jau gan tā nekad nav bijis. Nekāds noslēpums nav arī, ka konservatorijas kļūmīgais pedagogu jautājums īpaši dziedāšanas klasēs vilnīgi sabojājot audzēkņu balsis. Tā rakstāja avīze.
0: Par ko viņi tur kasējās?
1: Pedagogu grupējumu. Vienu uzskat, ka otri sabojā tos jaunos talantīgos.
0: Bet viņiem ir kaut kādas nepārvarams atšķirības
1: kaut kā virzienā. Jā, tad jauna dīvainība arī radusies, tāpēc, ka trompets klases audzēkņi nodot apmācībai trombonu klases vadītājiem, bet fagotu skolnieki atdot obojus pēdējiem.

0: pedagogam. Un Nacionālā opera bez nekādām grūtībām var atrast iztrukstošos pedagogus. No agdīmiņa tētīte, viņa zināt pēc pārts, kad ir būs tādas problēmas, ka pa šitām vispār smiekli nāks lasot.
1: Nu, lūk. Nu, labi, nu tad to skolas tēmu paturpinam jau konkursa veidolā.
2: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Liekas, ka esmu tepat.
7: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
9: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
3: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
4: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Atceries savu trakāko skolas piedzīvi.

0: Mēs visa tava klase.
1: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
0: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Stārfm konkursā Zoopastā darbadienās 17.45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
1: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
2: Ātri, kamēr kāds neiekuļās.
0: Jā.
2: Pavisam svaigas ziņas no daudziem klausītājiem. Brīvības gatvas un Gustava Zemgala gatvas krustojuma avārija. Baigais stūķis, nu baigais.
0: Nu, tā, ja jūs jau kur sēžat tai stūķī, tad nu, klausieties, ko es jums teikšu. Latvijas uzņēmums CIA Rolling darbojas kā plašs sortimentu biroju un kancelijas preču tirgotājs arī ar e-beikalu. Lūk, un tā tad lūk, 23 gadus jau Rollings visu nepieciešam. Gan skolai, gan arī birojiem. Nu, skola jau tāds birojs vien ir. Skola sezonā Rolling piedāvā to preču klāstu no rakstām, piedarumiem, burtnīcām līdz pat, es atvainoju uz ērtām un cietām muguras. Un kāpēc ciets? Tāpēc, ka cieti muguriņē jābūt ir tās, kas ļarpatojās, tās taču mugurai slikti. Un tā tad to visu var ērti pasūtīt e-veikalā, arī neejot nekur ārā no mājas.
2: Un ja to daram ar īpašu atlaižu kodu, tas ir ļoti slepens, nevienam nestāstiet, Star FM. Lieliem drukātiem burtiem 35%. Tā iespējama atlaida precēm pat sanāks. Tā kā rolling.lv. Pie stāstiem, konkursām. 7. klasē ar draudzeni izdomājām, ka gribam paskatīties, cik ceturksnī sanāks atzīme. Jau zinājām, ka nav labi, un vakarā no skolotāja istabas paņēmām klases žurnālu. Mēģinājām, ko labot, bet sanāca sliktākā cerēts. Nākošajā dienā, protams, neatnesām atpakaļ to žurnālu, jo bija ļoti bail. Un tā vēl līdz šim būtu kauns atgriezt. Audzinātāji gan noteica, ka viņi jau sen zina, cik katrs ir pelnījis un kurš kādu atzīmi dabūs.
0: Starp citu, man liekas, klases žurnāla nozūmēšana draudējā izslēgšana no skolas.
2: Es domāju, aiz restēm arī.
0: Nu, tur bija baigais.
2: Tas ir lielais dokuments. Labi, vēl viens tās. Tātad jau pirms vairākiem gadiem tētis veda māsas uz skolu. Viņš pirmais aizgāja uz mašīnu, pēc kāda laika aizgāja viena no māsām. Tētis dzird, ka mašīnā durvis aizvars, bet nepaskatās, kas iekāp un aizbrauc uz skolu. Tikmēr otra māsa noiet uz mašīnu, apiet ap māju un raudot atnāk atpakaļ mājās, tēta nav. Un tikai pusceļā pie skolas jau gandrīz pirmā māsa tētim pateica, ka nu, otra māsa nemaz mašīnā nav. Un viņš ir aizmirsis viņu mājās. Nu kā, nu tētim jau var, ne, tas vieglākais rīts droši vien.
0: Tētis arī, kā saka, ir cilvēks.
2: Un trešais stāsts. Gāju 7. klasē, kad apēdām puķis pie skolas.
0: Kas tad?
2: Begonijas. Atceros, viņām bija tādas biezas skābas lapas.
0: Pagaidu, tas ir indīgs.
2: Krivšķīgas un garšīgas. Toreiz dabūjām rājienu no audzinātājs un direktors piezīmes... un direktors tad piezīmes nerakstīja, jo ēdām visa klase, atceros tikai to, ka audzinātāji un direktori teica, 7. A apēda puķis pie skolas, jāsot atpakaļ uz bērnu dārzu, tas ir bērnu dārza līmenis, tā rakstīja Olāt.
0: Puķīts, jā, uzreiz pie viena, es teikšu tā, tiešām nēdat visi puķīts, jo dažas no viņām ļoti rīdīgi.
2: Dažas pat kaķīšiem nedrīkst mājās mēst, jo
0: kaķīts
2: ar vienkārši ir, nu, tad viss slikti vēders griež. Tā, nu, kurš no trim stāstiem?
0: Nu, ko tu puķu ēdājs, man liekas, tāds smieklīgs.
2: Tas neparastāks. Uzvarētājs un jau pēc burtiski brīža. Pēc burtiski brīža, ko mēs darām, mēs aizējām sportiņā, vai ne? Jā? Jā? Labi.
0: Kas te notiek?
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.
2: Labrīt, Tom.
4: Labrīt, jā. Basketbols, futbols, viss notiekās. Un vispirms skaļa aplaus Latvijas uz 16 meitenēm, arī tajās pašās pēdās, ka puikas iet, pusfinālā jau ir izdevies sasniegt. Un Latvijas jaunās basketbolistes ar 75-69 pārspēja Ungāriju. Nu, spēle nebija viegla, izdevās jāgan iekrāt pārsvaru, 14 punktu dodoties puslaiku pārtraukumā, tad ungārietis pamazām sāka atgūties un spēja jau iesaistīties arī 4. cīņā par uzvaru, bet

0: Un izdevās lieliski aizvadīt spēles galotni. Bet, jā, jāpiemēr, protams, ir rezultatīvākās Laura Ķīkusta un Nadīna Graudiņa katrai pa 17 punktiem. Trešo reizi ir izdevies sasniegt pusfinālu. Pirmo reizi tas bija 2017. Gadā, vēl arī pērni to izdevās izdarīt, bet būs jāspēlē pusfināls, un tas ir labi, bet ar ko jāspēlē pusfināls? Liekam maigi izsakoties ar galvenajām favorītēm, ar spānietēm.
1: Tā kā gandrīz bez varianti?
0: Es tev nosaukšu dažus rezultātus, kā viņas ir spēlējuši šajā turnīrā. Es negribu teikt, ka bez variantiem, bet ir emocionāli jāsagatavojās šādai spēlē. Tad ar Lietuvas basketbolistēm spānietis aizvadīja spēli. Tas bija pirms dažām dienām 118 pret 27.
1: Ne, nu nopietni.
0: Pagaidi.
1: Bija ar... kā mēs ar lietuvietēm esam spēlējuši šajā...
0: Es no galsta nepateikšu, bet, zin kā, kaimiņi, mēs tāpat esam labāk. Un Spānija, Bulgārija, tas ir nu, šī turnīra rekords, 128 pret 13. Tā kā tā laimes veiksmīgi diena.
1: Bet pagad atgriezties pie lielajiem rezultātiem. Vakar bija sieviešu, nu, mūsu Latvijas sieviešu kausa spēle Rīga pret... Bet ko pret Rēzekni?
0: Nu.
1: 29.
0: Ne, kā tajā brīdī, kad jau pār 10, tad jau es kaut kā vairs nesakoju
1: līdzi.
0: Jā, vairs kaut kā nesakojās līdzi.
1: Vienkārši, ja mēs uz tā viļņa esam.
0: Uz lielajiem rezultātiem, jā. Nu tā var gadīties.
1: Jā, Rēzekni Rīga FC 0-29.
0: Tas tā arī var izrādās.
1: Katrās 3 minūtēs pa vārtu.
0: Tu tā kā no centra jau sīt bez variantiem. Nu, lūk, labi, tāda bija tā spēle Spānijai. Skatīsimies, kā būs ar Latviju pusfinālā. Vakar arī pieaugušo izlase vīriem aizvadīja spēle ar Sloveniju, gatavojoties pasaules kausa kvalifikācijas cīņām. Izbraukumā ar Sloveniju bija jāspēlē, un mēs jau zinām, ka tur tas sastāvs nav optimāls, ne tuvu, bet tas sniegums beigās bija pat ļoti solīds. 86-89 viņi tomēr zaudējums, bet ļoti interesanta basketbola spēle bija. Klemens Prepeličs Slovenijai guvis vairāk punktu, 31 Latvijai. Savukārt rezultatīvākais bija Rihards Lomašs, 22 punkti un 9 piespēles un Strautiņam 11 punkti. Tālāk Kristam Zorikam, Kristupam Ķilpam pa 8. Svētdien vēl vien pārbaudes spēle, tā būs ar Ukraini jāaizvada un tad jau jaunedēļa būs Latvija-Horvātija 27. augusts un 30. augusts Latvija Izraela, tās ir tās jau otrās kārtas kvalifikācijas spēles. Bet kas vēl, protams, tas ir futbols. Celtic vakar aizvadīja spēle ar Lincas Lask, tātad Skotijas čempioni ar Austrijas Bundeslīgas čempioniem, un Celtic ielika labus pamats tam, lai varētu kvalificēties čempionlīgas pamatturnīram. Benjamins Senigrens un Camilo Durants pirmajā puslaikā, vēlāk Durants ar otrajā puslaikā guva vārts 3-0, lai gan Lask arī bija vairākas labas iespējas arī starp citu pirmajiem gūt vārtus. Bodo Glimt 3-1 pārspēja Nijmegen komandu un arī ieliek labus pamats, lai kvalificētos pamatturnīram. Nākamajā nedēļā būs atbildes spēles. Braclavs Slovan ar Celi nospēlē neizšķirt 1-1 un Izraels Beršēva Hapoel ar 2-1 pārspēja Baku Sabah. Bet kā jūs teicu, nākamnedēļ. Viss izšķirsies nākamnedēļ. Tālūk.
1: Tom, paldies. Tūlīt nokautaisimies.
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Tā, man tāds varbūt mazliet provokatīvs jautājums būs. Tāds, kur būs jābūt arī zināšanām par Latvijas māksliniekiem. Ja? Tātad, kas kopīgs vieglatlētām Abebikilam ar mākslinieku Valdemāru Irbi?
0: Acu krāsa. Es nezinu. Nē, nopiet, tas ir jautājums. Kas ir jām kopīgs?
3: Tas ir tāds, zin, tāds...
1: Kaut kāds dzimšanas gads?
3: Tāds vispārīgais jautājums.
0: Varbūt, es nezinu, akvareļi patīk abiem.
3: Abiem patīk akvareļi.
0: Akvareļi un jūra.
3: Labi.
0: Man tiešām nav varianti. Tev jau nav kādas idejas. Nu,
3: cik es saprotu, tev sieva mazliet.
0: Jā, bet es
3: viņi tagad par tevi kaunās.
1: Nē,
0: izsakoties.
1: Tev grib tikai nokaut līdz beigām. Nu, nekaunās tomēr.
3: Viņi tagad, viņi teiks, vai
0: to. Es jau telefonu aizliku.
3: Vai to, miņ, kā mēs tagad dzīvosim turpmāk. Tā, jums nav vajag.
0: Nu, beidz.
3: Tātad, Voldemārs Irbe, saukts par Irbīte. Bija latviešu

0: Notais, kas patiesībā ļoti, ļoti pazīstams bija sabiedrībā ar to, ka viņš staigāja ar basām kājām.
1: Un
0: abi bija kila 1960. Gadā. Viņš ir maratona skrējējs. Nu,
1: šo varēja īstenībā...
0: Ieskrēja olimpiskajā zeltā ar basām kājām.
1: Šo varēja īstenībā saslēgt.
2: Jā, vajadzēja.
1: Atrāds.
0: Nu, lūdzu.
2: Ja ir bītēm, jau bija arī piemenekas.
1: Ir vēl
0: joprojām. Ir vēl joprojām.

0: Krāsā, mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ceļu satiksmes drošības direkcijas valde no šodienas atstāja darbu, tā apliecinājis līdšanējais valdes priekšsēdētājs Ēvars Aksēnoks. Iepriekš par atkāpšanos paziņoja arī CSDD padome, bet satiksmes ministrs Rikārds Kozlovskis ir ierosinājis paātrinātu dienestu izmeklēšanu, lai noskaidrotu apstākļus un atbildīgos saistībā ar kiber uzbrukumu CSDD un apjomīgo datu noplūdi. Likumprojektam par Airbaltica finanšu stabilizācijas pasākumiem visticamāk būs pietiekams atbalsts Saeimā, to gatavas atbalstīt jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība iebilst pret iespēju valdībai nepieciešamības gadījumā ieguldīt līdz 30 miljoniem eiro Airbaltica starpfinansējuma obligācijās, lai gan pārējo piedāvāto risinājumu lielākoties atbalsta. Latvija pirmajā vietā likumprojektu neatbalstīs, bet progresīvie savu nostāju vēl nav pieņēmuši. Par likumprojektu, kam noteikti Redzamība Saeima pirmajā un otrajā lasījumā lems šodien. Latvijai nākotnē būs jārēķinās ar atomu enerģijas izmantošanu, tā uzskata jaunās vienotības premjera amata kandidāts Arvils Ašrādens. Viņš norāda, ka Baltijas valstīs pašlaik trūkst aptuveni 20 līdz 30% nepieciešamās elektroenerģijas, kas jāimportē savukārt enerģijas patēriņš turpinās pieaugt. Kā vienu no iespējamiem risinājumiem Ašrādens min mazās modulārās atomstacijas, kas Baltijas valstīm varētu būt piemērotākas nekā lielas atomu elektrostacijas. Pat labam šādu projektu īstenošana gan vēl esot pārāk dārga. Un vēl Ziemeļkorejas rīcībā ir aptuveni 80 līdz 120 kodoli ieroču, tā lēš Dienvidkorejas aizsardzības ministrs Ants Gjubaks un viņa aplēses ir ievērojami augstākas par ASV prezidenta Donalda Trumpa minētajiem 57 kodoli ieročiem. Trumps arī paziņojas, ka vēl šogad plāno tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Tikmēr Kima ietekmīgā māsa Kima Jočena norādījusi, ka viņai nekas nav zināms par abu valstu līderu pašreizējiem kontaktiem.

0: aizskarsi, jā, bet ar labu noskaņojumu, ar saulainu, jā, ar iekšējo gaismu. Studijā Baibas Ipiniens Gavari Jānis Romanovskis ir 20. augusts 4. Labrīt, Bernhard, labrīt, Boris, Roy, tu arī. Sveiciens vārdienās.
1: Labdien, labrīt visiem, jā. Un, nu, protams, ka mēs varam kreņķēties un teikt, kas ta, bet es vakar, nu, zini, dzirdēju tādu politisku diskusiju, tādu ģeopolitisku, jā, un, nu, tā kā, protams, ka tie tās divas beidzamās karstās vasaras, kas ir Eiropā bijuši, tajā centrāla Eiropā, ja, kuras nesušas, nu, ne tikai postījums tur, nu, lauksaimniecībai un, protams, arī cilvēku veselībai, jo vecāki cilvēki daudz nav varējuši izturēt šito karstumu un diemžēl, pametuši šo pasauli un tā tālāk. Un tā joprojām, un plus vēl, nu, šī tāds karstums nav bijis, nav nekad, tad tie, kas tajā diskusijā piedalies, tā, pēc tās pozīcijas. Bet Latvijā par to! Atkal mums visi kārtībā šogad brīnišķīgi, viss ir labi, raža, tāda ratatā. Saprotam lieta, ka mums gribas, lai būtu sauli, lai būtu silta, lai mēs izsildamies vispār līdz kaulam un apakaļ. Bet...
0: Līdzsvars.
1: Līdzsvars, ļoti labi. Mēs dzīvojam ļoti labā zonā. Un, ziniet, ko vēl viņi pateica? Nu tā, lika saprast, ka ar laiku Latvija, nu vai mūsu platumu grādi, ja, būs tāda ļoti, ļoti patīkama vieta, kur pārlaist naktis un vasaras eiropiešiem. Un jau tagad tā notiek. Tie, kas beidzās nos no karstuma, brauc jūlijā, augustā.
0: Atelpoties mazliet, ne?
1: Uzelpoties, jā, ievilkt dzestro patīkamo baltijskā izkrūtīs. Tur tā, viss šito vajag līdzsvarā visu laiku domāt, ka mēs dzīvojam ļoti labā vietā, kur nav nekādas pārmērības pārmērības.
0: Tā ir, un sastrēgumi jau arī uzsūcās tāpat kā zilumi. Jā. Atgādināmies tikai par to, ka Gustava Zemgala gatvē tas stūķis ir paliels un vēl joprojām. Tad Zemgala un Brīvības gatves krustojums būs tas vainīgais. Tāpēc, nu, kāds bišķiņ arī nokavēs savu galamērķi. Nu, nebūs ieplānotajā laikā. 8:08, kā tev baibara veselību?
1: Nu, tātad, tu man... Tā, varbūt, ka, nu, man daudz jautā, vai kāpēc man ap kaklu ir
0: šitne.
1: Jā, nu, jā, tāpēc, ka fotografija...
0: Tas konkurs nolūkos.
1: Jā, konkurs nolūkos. Tātad, man ir, jā, no, es varu oficiāli pateikt, jā, tātad, kāpēc man ap kaklu ir, sauksim viņu par šinu, jā? Tā, nu, es nezinu, latviski, kā viņi sauc. Skriemeļi. Kakla skriemeļi, kaut kuri cietuši.
0: Un tie jāsabīd vietā.
1: Jā, un tie ir jāsabīd vietā savādāk. Nav labi, nav labi.
0: Bet, nu, kausēkdēļ mēs aicinām veselību LV ieskatīties. Tur būs pavediena un uz kādu sadaļu mēs tevi novirzīsim. Kurš pirmais mums mācēs arī pateikt, uz kuru sadaļu mēs tevi novirzām, saņems balvu. Un balvāms ir dāvanu kartas no Mēnesa aptiekas, VCA un Centrālās laboratorijas.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karla Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Steidzoši labs komplekts.
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu.

0: programmu ar Lidl Plus eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
3: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
2: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
3: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
2: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
3: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
4: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
6: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Mēs jau vadāmies tikai un vienīgi no statistikas, izsakot savus komentārus, bet šodien laikam šoferīs ir vajadzētu acis kārtīgi izberzēt un, es nezinu, vairāk pamosties. Mums te vēl viena avārija, Valdemāra Elizabetes stūrī. Nu, droši vien kā arī ietekmēs satiksmi, bet tagad gan pie veselība LVSPS.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
2: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīglas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
8: And the Oscar goes to...
9: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
10: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
14: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
15: Katru darba dienu pulksteni 8:20 Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
16: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnes aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
17: Veselība LV – vienota veselības platforma.
18: Un par ģimeni, mājām, iepirkumiem, pat par mašīnu mēs rūpējamies vairāk nekā par savu veselību. Diemžēl, jā, mediķi šitā krāta ar galvu un saka, ai, cilvēki, jūs bieži vien nākat pie mums tikai pēdējā brīdī, ka viss jau ir nokavēts. Tādēļ mēs aicinām pievērst

0: vairāk uzmanības savai veselībai, aizvediet sevi uz tehnisko apskatu. Veselība.lv apvieno veselības centra apvienību, centrālo laboratoriju un mēnesi aptieku. Un pieraksts pie ārsta analīzes, zāļu rezervācija tagad ir ļoti vienkārša. Vienot veselības platformu veselība.lv. Un mēs, jā, tādu tā kā nu, tā kā kvesta palīdzība var, bet tā kā tādā
1: vienā. Trīzāk ar pavedieniem.
0: Apmeklēt veselība.lv.
1: Mēs aicinām ar to sākt rītu, ja vispirms veselība.lv, pēc tam izdēt cauri ziņām, pasties, kam vārdienas un tā, bet vispār veselība.lv jāsāk rīt vismu šajā nedēļā, jo šodienas pavediens. Dažkārt veselības aprūpē viss sarežģītākais nav pats izmeklējums, bet gan piemērota laika atrašana tam. Mēs par to runājam. Veselība.lv ir tāds rīks, kas palīdz vienoties par tikšanos vēl pirms esi pacēls telefonu klausuli. Kā sauc šo funkciju? Jelgāž riņģī, tā ar versijām. Tā, veselības pakalpojumi, nē. Ārsts speciālas vizītes, nē. Iepērcies tieši saistē, nē. Es atgādinu, ka WhatsAppā uz 2844-7744 jāraksta. Kurš pirmais mums iedos pareizās sadaļas nosaukumu? Nu, to mēs arī apbalvosim ar dāvanu karti.
0: Jā,
1: tā, nu. Tā, reģistrācijas.
0: Es iedošu vēl vien pavadienu. Visas ārsta vizītes gandrīz vai sākās ar šo jautājumu, vai tev tas ir?
1: Jā.
0: Jā.
1: Tā,
0: no, ko viņi tur saka?
1: Nē, elektroniskais pieres, nē, apkalpošana, nē. Ir.
0: No.
1: Vai to var atklāt?
0: No, aiziet, kas to mums pateica?
1: Nē, pareiz. Var atklāt, kas pareiz atbild.
0: Nu, tie ir laboratorijas izmeklējumi.
1: Tie ir laboratorijas izmeklējumi,
0: lai tas ārsts zin pie kā ķerties vispirms.
1: Tā viņš var kaut kur aizskrēja, no. Laikam sapriecājās, arī šāmps rauj vaļā. Atceries, kā vakar es uzrūt. Kur tu man paliki?
0: Nu, nekās atradīsim. Mums ir rīki. Mums ir rīki. Es māku.
1: Laboratorijas pakalpojumi. Tā sadaļa bija šodien aplausu vērta un tādā tas arī izdevās. Rīt vēl viens laimīgs cilvēks, tad sāc rīt ar veselību vēl vērta.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī dārdēs pērkons un iespējamas stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem, bet vakarā jūras piekrastē rietumu vējš kļūs brāzmaināks un gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 16 plus 21 grādā dzīmi. Rīgā mākoņu brīžiem atnesīs lietu, dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss, bet vakarā lietus mitēsies, vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidrietumiem dienvidiem un gaisa temperatūra šodien svārstīsies ap plus 20 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!

Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvai un Kīvas apgabalam naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki, bet ievainoti vairāki desmiti. Pret Ukrainu izvērstā masīvā Krievijas raķešu un dronu trieciena laikā Polija aizvadītajā naktī pacēla gaisā kara aviāciju, kā arī aktivizēja pret gaisa aizsardzības un radiolokācijas izlūkošanas sistēmas. Horvātijā aizturēts Ukrainas pilsonis profesionāls Nirejs, kurš tiek turēts aizdomās saistībā ar 2022. Gada septembrī notikušajiem uzbrukumiem Nord Stream cauruļu vadiem. Bet Latvijā aizturēti trīs cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozeres uzņēmuma Milrem Robotics ēkas aizdedzināšanu Tallinā. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Viņš tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām un kopā ar premjeru Andri Kulbergu apmeklēs Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tikmēr aizvadītajā diennaktī no nelikumīgas Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas atturēti 10 cilvēki. Bezdarba līmenis Latvijā pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā un 5% 2040. Gadā, tā prognozē ekonomikas ministrija. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien tiešsaistes raidījumā informēs par darba iespējām un darba tirgu Beļģijā. Raidījums ir daļa no cikla, kura mērķis ir veicināt drošu darba meklēšanu Eiropā. Beļģijā ugunsdzēsējiem izdevies ierobežot plašo savvaļas ugunsgrēku Liežas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Bet Vācijas rietumos netālu no Ķelnes viena sieviete zaudējusi dzīvību, bet otra guvusi smagus savainojumus, kad vētras laikā nojumei uzgāzies koks. Un vēl Portugāles prezidents parakstīs likumu, kas aizliedz sabiedriskās vietās valkāt apģērbu, kas pilnībā aizsedz seju un neļauj identificēt personu. Tā dēvētais parandžu likums arī aizliedz piespiest personu aizsegt seju reliģijas dzimuma, vecuma vai izcelsmes dēļ.

0: 20. augusts un 4. Kristaps Kutels šodien būs, viņš atnāca un atzīmējās studijā. Protams, ka augusta 2. pusē aktuāla ir atgriešanās skolā tēma un jo īpaši tehnoloģiju rubrikā. Zin kā, nu, tur jau visāds ierīts, vai nekas noderēs arī jaunākai paaudzei, un par to mēs runāsim pēc 9:00. Tā kā vecāki, kam šī tēma ir aktuāla, jums noteikti ir jābūt kopā ar mums tās 20 minūtes no 9:00 sākot. Ja?
1: Jā, un es vēl vienreiz gribu tā kā vērsties pie Rūjienas, nevis vēl vienreiz, bet pie Rūjienas iedzīvotājiem, vai jūs zinat, ka, nu, gan jau kā rūjienieši veci atcerās šito te visu, ka pirms 90 gadiem naktī uz 21. augustu Rūjienā bija tāds mega lielais ugunskrēks. Un Rūjienā, nu, Rūjiena. Tie, kas ir bijuši Rūjienā, tie droši vien man sapratīs, un tie, kas nav bijuši aizbraucietāji, brīnišķīgi pilsētiņi vispār. Nu, tad, ja tur aizdegās viena māja, kas ir cieši viena, tur mājas cieši viena pēc otras, tad ir ļoti, ļoti, ļoti bīstam. Ja? Un, nu, un tad tas lielais ugunsgrēks bija apdraudējis visu pilsētu, un nu, tur bija aizdoms arī uz ļaunprātīgu decināšanu, ja? Jo ļoti tā ātri aizdegās lielā māja un tur 5 dzīvokļi un no, tik ātri uguns, es saku, tik ātri uguns nekad neizplešās. Tas izskatās pēc speciālā dedzinātāja. Un tad pēc tam atrada arī vainīgos. Nu tad, ja jūs būsiet Rūjienas novadpētniecības muzejā, kurā es iesaku aiziet, jo tur ir brīnišķīgā arī dzen gidītie. Es tur man bija laima tur iegriezties, nu tāda kur nu ir vienreiz cilvēks savā vietā, tur nu ir, un tur pa šo notikumu arī stāst. Tātad šim notikumam ir 90 gadu.
0: Lielais Rūjienas ugunsgrēks.
1: Lielais.
0: Jā, bet, ar to, nu, Londonas ugunsgrēks.
1: Jā, man vienkārši sasaucās kopā arī ar šīs dienas ziņām, jo izdevies ir Beļģijā apturēt to arī to bīstamu ugunsgrēku, kas ir šajās dienās dikti plusijas Beļģijā. Beļģija jau vispār maziņa valsts. Mēs viņu zinām ļoti labi pateicoties Beļģu alum, tāpat vai ne, un arī Beļģiem ir ļoti labi ar lauksaimniecību, to mēs zinām, bet Beļģija paskatās kartē, nu tāds maziņš, tāds tripuciņš, un tur bija arī izcilies, bīstams ugunsgrēks, tā kā runguni, lūdzu uzmanību.
0: Kā jau vienmēr. Ja ir kas sakāms mums, tad 2844-7744, pierreiz es šie kontakti noderēs arī, lai Kristapam Skutelim, ko par tehnoloģijām pajautāt. Hey,

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 gramis kāba krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
9: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
11: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša

0: 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Pulc sēs rāda bez 9 minūtēm 9. Vai man Jāns studijā? Ar ziņām Iveta? Nu, tādā kompānijā mēs ilgi nebūsim, jo mums nāks klāt. Ne tikai Kristaps Kutels pēc 9, bet arī kāds no bites zinošajiem cilvēkiem. Bita ar tehnoloģijām ir kopā jau ar vairāk gadu garumā, un tā kā tuvojas skolas laiks, tad būs arī īpašais skolas piedāvājums. Back to school. Nu, par to runāsim burtiski pēc kādu brītiņiem.
1: Jā, un kā mēs jau...

0: gadiem esam šajā laika posmā runājuši par to, ka, ko darīt ar tiem pirmklasniekiem vai skolas sācējiem, kā viņus aprīkot ar gadžetiem, kur viņam piekarināt vēl to GPS.
1: Jā, mēs šitam esam gājuši trekeri. Cauri, ko tik mēs neesam uz viņiem mēģinājuši, eksperimentējuši un beigās nonākuši pie kaut kādiem secinājumiem, tā kā mums arī pašiem pieredze.
0: Bet īstenībā tie trekeri ir laba lieta, ja? Nu, kā, jo es vienu no tādiem saviem nu, beidzamā laika gadžetiem, ko es nu, tā kā esmu pirkusi, tas ir tāds tas mazais, tas tā blitīte, ko ielikt čemodānā. Ja tev noklīs čemodāns, boik, labā lieta.
1: Nu, tu un ja bērns vēl jau vairāk,
0: un vai ne? Un ieliec kāpēc tā pētiķi. Ja, nu, labi, tā ir tāds spiegošana no viens puses, bet tos puses, no kāpēc, ne? Vienīgais tas, ka ja jūs sākat ar šito nodarboties laulības dzīvē, nu, tad tur var visādi beigties.
1: Tad jau tie
0: tur var
1: sarkanie
0: visādi karogi. Beigties. Es tomēr uzskatu, ka vajag uzticēties.
1: Labi, ar pieredzi dalāmies pēc 9, 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Šobrīd mums plānās Snoop Dogg. Atsmaini.

Tēriņš turpinās pieaugt. Kā vienu no iespējamiem risinājumiem Ašeradens min mazās modulārās atomstacijas, kas Baltijas valstīm varētu būt piemērotākas nekā lielas atomelektrostacijas. Pēc flotes samazināšanas Air Baltic kopējā lidojumu kapacitāte saruks par aptuveni 10%. Tā Latvijas televīzija ir norādījis aviokompānijas valdes loceklis Vitolds Jakovļevs. Jaunais biznesa plāns paredz samazināt gan lidmašīnu, gan galamērķu skaitu vairāk koncentrējoties uz rentablākajiem maršrutiem un Air Baltic arī plāno izlīdzināt lidojumu apjomu starp vasaras un ziemas sezonu, lai efektīvāk izmantotu floti visa gada garumā. Latvijā jūlijā gada inflācija bijusi zemāka nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, tā liecina Eurostata dati. Patēriņu cenas Latvijā gada laikā pieaugušas par 2,5%, kamēr Eiropas Savienībā un Eirozonā vidējā inflācija bijusi 3%. Augstākā gada inflācija reģistrēta Rumānijā 8% un Lietuvā virs 5%, savukārt zemākā bijusi Zviedrijā 0,3%. Salīdzinājumā ar jūniju patēriņu cenas Latvijā samazinājušās par 0,7%, kas bija trešais straujākais cenu kritums Eiropas Savienībā. Un vēl Eiropa nevar atļauties palaist garām mākslīgā intelekta revolūciju, tā paziņojas Eiropas centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarda, norādot, ka ASV un Ķīna jau kļuvušas par līderiem šajā jomā. Viņas prāt, Eiropas uzņēmumu izaugsmi kavē Eiropas Savienības tirgus sadrumstalotība un grūtības piesaistīt finansējumu, tādēļ mazāk uzņēmumu spēj sasniegt globālu mērogu un jauno tehnoloģiju ieviešana ekonomikā notiek lēnāk. Lagarda arī brīdināja, ka Eiropas līdzinējais izaugsmi modelis saīrst vainoties trim tā balstiem ASV drošības garantijās balstītajai starptautiskajai kārtībai, lētai enerģijai un globālās tirdzniecības izaugsmei.

0: gribu, gribu, Patriša un I'm in love. Stara FM, 8 minūtes pār 9. Nu, pat tādu gribēšanu mēs arī tagad tehnoloģijās, ja, Kristap, labrīt.
1: Labrīt, labrīt, labrīt, labrīt.
0: Gribu jaunu gadžetu kaut kādu.
1: Gadžetu mēs gribam, jā, bet mēs gribam arī, lai būtu pasaulē miers un lai būtu mazāk darba krāpniekiem, bet CSDD, nu, Uš, es gribētu tagad dusmīgi runāt.
2: Kā tā pa dibēnu būs jāsadod, ne?
1: Nē, nu...
0: Tur jau ir dabūjuši pa dibēnu un atkāpušies.
1: Daļēji, jā, bet mēs jau redzēsim, vai tur tālāk arī būs atbildības kaut kādas reāli pieprasītas no šiem iesaistītiem cilvēkiem. Šeit gan iesākumā jāpiezīmē, ka ikvienā kaut cik pietiekami liela izmēra IT sistēmā, nu būs tur tās kļūdas, būs tur tie caurumi un vispārējais, nu nekad tu nevarēsi salabot visu, pie tam nav jau tās sistēmas un apkārtējā pasaulē statiska, kad nekas nekur nekad nemainās. Tagad tas ir nenormāli sarežģīti. Bet no otras puses vienmēr ir jābūt kārtībā procesiem, kas tomēr rūpējas par to, lai nu nebūtu šādas situācijas, kā tikko mums bija.
0: Laikā būtu palikuši CSDD pie tā, par ko mēs savu laiku esam runājuši pie tā iekšējā pasta pa caurulēm.
1: Nav vairāk, lai
0: nevajag. Es nezinu, vai ir.
1: Es tur biju nesen.
0: Tas ir drošs variants. Pēc idejas,
2: bet pagā, nu, tagad, ja man atnāks no CSDD, ja, kā tur bija. Vēstuli, tad, ka man jāsamaksā viņiem kaut kas, tais viņi ignorēja, ja?
1: Nu, redzi, man liekas, ka atkal no tāda parastā mirstīgā lietotāja skata punkta, kas arī mēs esam. Ja? Man liekas, ka vislielākais risks ir tiešām šīs nu jau krietni mērķētākās krāpniecības kampaņas, kas varēs rasties. To ir pieminējuši arī eksperti arī bez mums šonadēļ mēdījos. Bet tā arī ir. Ja šis te krāpnieks zina reāli, ka tev tur piederē, ja vai pieder tāds un tāds transporta līdzeklis, tu dzīvo tur un tur, varbūt to personas kodu arī zina, maksājumu kaut kā, jūs tur maksājāt tur par apskatīt tur tad un tad tik un tik, jo šie visi dati ir nu, noplūduši. Gadiem.
0: Manā gadījumā ļoti interesanti, ka tieši tajā dienā, kad šī informācija parādījās par datu nozagšanu, man CSDD atgādināja par tuvojošos tehnisko apskatu.
1: Jā, bet tad vēlreiz
0: un divreiz, esam super
1: skeptiski tagad par visa veida, ja mums it īpaši, ja mums ienākās kaut kādi e-paraksta šie te pieprasījumi apstiprināt kaut kādu darījumu, un ja mēs neesam pie kompjuta, neko neinicijējam, vienkārši skipojam un nomainam tad to numuru pieteikšanās. Esam tiešām ļoti, ļoti uzmanīgāki, apzinām savus radus paziņas, jo, nu, būs vairāk šādu te lietu, jo vienkārši būs vairāk datu, un atceramies, ka šie krāpnieki arī nav gluži ar pliku pirkstu taisīti. Viņi tevi stumj, viņi tevi agresīvi, ātri, un kad tu brīžiem, tu, oh, kas ko, kupaga, kas, jā, okei, okay, labi, turpinām, tie nav nekādas, tur, nezinu, maipuķītas, maigas tie krāpnieki. Esam prātīgi, un, ja kaut kaut kaut pamanīsim svarīgu, kas ir atsevišķi pieminams, tad kādreiz mēs arī parunāsim. Arī
0: mums ir jābūt ļoti aizdomīgiem tagad par kādu šādu situāciju.
1: Protams, jā. Tālāk mums ir viesis Artūrs Rikmanis no Bita Latvija, ierīču kategorijas apdrošināšanas vadītājs. Čau, Artūr!
3: Sveiki!
1: Kā jau katrā augusta otrajā pusē, kurā arī mēs esam tagad iesaļojuši, mēs runājam par back to school, jeb par to, ka atgriežamies skolas solā, mūsu atvasītes, kas paģēra arī bieži vien jaunu gadžetu iepirkšanu. Tad, nu, pastāsti, kas ir vispār par tendencēm lielajām un kā bita nāk talkā ar konkrētām kampaņām kaut kādām, nu, lai apmierinātu šīs mūsu vajadzības pēc jaunām ierīcēm atgriežoties skolas solā.
3: Mm-hmm. Tātad back to school periodā tendence ir arvien vairāk cilvēki iepērk budžeta klases telefonus, kas ir telefoni.
1: Cena kategorijā, jā?
3: Jā, cena kategorijā līdz 200 eiro. Un ja visā kopējā 2026. Gadā mēs manam šajā cena kategorijā, ka ir krītums, tad tieši back to school periodu laikā atkal ir pieprasījums pēc šīs kategorijas telefoniem. Protams, pieaugums arī datoriem, tāpēc, ka ne visi skolēni ir pirmklasnieki, daudziem jau ir nepieciešami pieraksti priekš jau gatavojoties universitātei. Pieaug principā vairāka veida preces arī mājasaimniecībā, tāpēc, ka back to school nav tikai apakaļ uz skolu, arī paši vecāki atgriežas tādā ziemas režīmā, vairāk nokoncentrējies darbam, un tad tiek arī iepirkti vairāk mājas saimniecības preces, televizori, planšetes un tam līdzīgi.
1: Par tiem pašiem vēl telefoniem runājot, nu, es domāju, ka droši arī nosauc kaut kādus konkrētus modeļus, kas ir šajā te lētajā budžetā,

0: bet nu, kas reizē joprojām ir arī nu, sakarīgi aprāti.
1: Mm-hmm. Nu, mums piedāvājumā pašlaik ir ļoti labs Samsung Mini LED televizors 55 colas zem 500 eiro cena kategorijā un tam vēl papildus nāk dāvanas klāt tad pats Samsung soundbars vai Samsung rokas putekļu sūcējs vai tas pats A17 telefons tieši back to school tēmā.
2: Pagāp, man tagad no šitās vietas lēnāk tad ir nu, es vēl vienreiz prasmu, man it kā teorētiski interesē tas televizors.
0: Tev jau cik viņš interesē?
2: Pagaidi, es jau nopirku vienu, man vēl viens ir.
3: Tas svarīgi, kas līdzināk.
0: Okay.
2: Jā, un tur līdzināk, bet man jābūt bites klientam.
1: Lai nopirkt televizoru?
2: Un to putekļu sūcēt dabūt klāt.
1: Ja jūs pērkat šo televizoru pilnu mākslu, tad nav obligāti jābūt bites klientam.
0: Tā,
1: ja
0: nomaksā gribas.
3: Un putekļu sūcēs nāk to klāt,
2: ja? Nu, pagaidi, stop. Ja, nu, bet ja šie visi piedāvājumi bites klientiem, ja?
1: Bites klientiem ir piedāvājumi, ja jūs pērkat nomaksā, tad ir tikai bites klientiem.
2: Pagaidi, nu tad ja es pērku
3: ja
2: to interesanto cenu to televizoru, plus viņi man dāvinā dod to putekļu sūcēju.
0: Ja tu vienā rāvienā viņu nopērst.
1: Jūs jau cenu varat dabūt, ja jūs vēlaties tieši saņemt pa zem 500 eiro šo televizoru, jā. Jūs varat to dabūt ar visu dāviniņu. Ja jūs pērkat uzreiz, tas ir bez nomaksas. Aha. Ja jūs vēlaties pirkt nomaksā, tad ir jābūt bites klientam.
2: Aha. Nē, es negribu nomaksāt. Okay.
0: Labi, atrisināts par tiem telefoniem, jo no atkal telefonu ir aktuāli, tad viens, ko es dzirdu, jo modelī tāda Samsung Galaxy A17 ir, mm-hmm. kas vēl ir tajā budžetā tāds sakarīgs?
1: Ļoti pievilcīgi piedāvājumi mums ir, uzteiksim, ja jums interesē Xiaomi, tad Xiaomi Redmi 15C, 169 eiro pērkot vienu telefonu, otrs telefons nāk tikai pa 1 eiro.
0: Tā kā mums iepriekšējos gados šīs foršās kampaņas ir bijušas arī. Pak Samsungam arī tāda pati kampaņa ir, vai?
1: Samsungam, jā, ļoti līdzīgi. Pa 239 eiro pērkot vienu telefonu, otrs nāk pa vienu.
0: Starp citu, runājot par šiem lētajiem Samsung telefoniem, mēs jau tajā aizkadrā arī runājām arī Artūru, kad kopumā globāli raugoties pasaulē starp 10 pārdotāko telefonu modeļu, topā ir vairāki Samsung Galaxy A sērijas telefoni, tā kā, nu, nav tā, ka visi grib noteikt, jā, tur dargos iPhones, dargos Galaxy S un Xiaomi augšējā plauktu. Telefons, bet reāli pērk lielos daudzumos Galaxy A sērijas pieejamākas cenas telefonus. Vēl, tad, kad mēs nopērkam telefonu bērnam, noteikti es ļoti ieteiktu tur kaut kādu stikliņu plēvīt uzlīmēt. Pastāsti varbūt, ko tu iesaki no pieredzes.
1: No pieredzes, jā, stikliņus mēs varam piedāvāt bitē. Displeks zīmola stikliņus visiem modeļiem, ko mēs pārdodam, telefonu modeļiem, tie mums ir pieejami arī aksesuāri. Protams, stikliņu un tad vāciņu. Tas pavisam noteikti īpaši pirmklasniekam ir nepieciešams. Telefoni krīt, telefoni skrāpējās pret atslēgām kabatā un tamlīdzīgi mēs cenšamies tās ierīces pēc iespējas ilgāk saglabāt. Vēseles par saglabāšanu runājot, protams, piedāvājam arī ekrāna apdrošināšanu. To pavisam noteikti arī ieteiktu īpaši, ja tas ir pirmklasniekam.
0: A, cik tas maksā? Tā kā tas ir dārgi, nav dārgi?
1: Pavisam noteikti nav dārgi, tas ir 3 eiro mēnesī, un jūs pasargājat sevi no krietni lielākām izmaksām. Telefona ekrāna vērtība bieži vien pārsniec pat pusi no visu telefona vērtības.
3: Bet te gan jāpiebilst, ka es pēdējos gados esmu novērojis arī savā ģimenē, nu vairs nav zirneklīšu. Nu tiešām nav. Tas nav veids, kā iznīcina telefons. Ja kādreiz atceries, mēs
0: mājās esmu redzējis.
3: Atceries, mēs kādreiz par āboļiem runājām, cik bēdīgi, nu bieži vien tā bija pirmā nedēļa pēc jaunu iegādes un tev vairs.
2: Zin kā, varbūt, ka jums tās plēvītes.
0: Gan jau kā attīstās arī tie stikli tomēr katru gadu to grilla glāsi un kas tik vēl tur nenāk tā, bet plus arī ir īpaši ķīniešu ražotāji jau rūpnīcā mēdz uzlīmēt arī plēvītes. Parastas, protams, bet ir plēvītes vismaz pret skrāpējumiem nodara, nu bet varbūt cilvēki beidzot iemācīja šies nebūt lamzes.
3: Es gribētu teikt, ka droši vien, ka tomēr kvalitatīvāks ir tas pasākums. Nu, tehnoloģijas iet uz priekšu.
0: Bet mēs ļoti nerekomendētu, es domāju, šeit neviens mētāt telefonus. Tomēr tik sarežģītas un trauslas tās ierīces ir pat liekas, ka nekas nenotika, man ja nokrita telefons. Labi, skolēni, telefonu tikai skaidra lieta, bet kāds ir status šobrīd un vai jūs tirgojat joprojām arī tā saucamos bērnu pulksteņus?
1: Pavisam noteikti, protams, un tagad bītē tieši back to school periodā nepieminēja, jā, bērnu pulksteņi mums ir noiet kategorija un mums ir pieejami vairāk zīmoli. Budžeta versijā vairāk ir pieejams Canyon un tad augstākas klases bērnu pulksteņi jau ir Super G un tad top zīmols pasaulē numur viens pārdotākais bērnu pulkstenis pieejams arī bītē. Tas ir Explorer zīmols. Viss trīs zīmoli pieejami bītē.
0: Un kādas ir atšķirības? Nu, tā kā, ja tu saki, tur top un lētāks, ar ko dārgāks ir labāks?
1: Patiesībā galvenās atšķirības ir nevis pašās dzelžos, nevis preces hardware'ā, ja tā var teikt, bet vairāk pašā aplikācijā. par to, cik plašas ir tās lietojamības iespējas.

0: iespējas, cik kriptētas ir ziņas, kuras vecāki var nosūtīt saviem bērniem, kādas ir rediģēšanas iespējas, kāda ir pati ekosistēma dizainiskā ziņā, nu, cik daudz tēmas dažādas izskatām, un bērniem jau patīk tādas vizuālas lietas.
1: Bet vai šie pulksteņi ir kaut kur izlikti apskatē arī jūsu veikalos? Jo man liekas, vecākam būtu svarīgi vienkārši redzēt, kā tas viss izskatās, varbūt blakus to lietotni, kādas tur tās reāli arī funkcijas ir, vai kaut kādi veikali, kur var redzēt, praktiski pabakstīt?
0: Jā, visos Bita veikalos ir pieejami visi šie trīs zīmoli izlikšanai, un jūs varat droši nākt uz Bita salonu, jums konsultanti tur parādīs, izstāstīs, paskaidros atšķirības un ieteiks labāko priekš jūsu vajadzībām.
2: Es te vienu dienu biegājis Bita veikalā, un man vecāki bija ar bērniņu atnākuši, un man bija diezgan steidzīgi tā lieta, es vienkārši tādu mazu repliku, un diezgan steidzīgi, man vajadzēja atrisināt vienu lietu, un es tagad stāvu gaidu, vai. Un es aizgāju projām, jo bērniņš nevarēja izvēlēties krāsu ilgi.
1: Tas ir svarīgi.
2: Nu, baigi ilgi nevarēja.
1: Tu kleitām savām var izvēlēties krāsu?
2: Nu, arī grūti. Es ļoti labi sapratu. Un es aizgāju sapratuši, nākiet ar bērniem, bet tas bērns stāvēja viņam starp rozā, dzeltenu un kaut kādu maigi zaļo. Un viņš visu laiku stāvēja, un mamīte un tēti ļoti pacietīgi gaidīja. Es tas sapratu. Tu esi saprati. Gaidu, un tas jūsu darbinieks arī bija pacietīgs. Es vispār arī viņu izvirzītu kā mēnešu darbinieku. Tā kā ejiet ar visiem bērniem.
3: Artur, tu minēji, ka tie pulksteņi iet vispār, nu, tā kā ārā no modas mazliet, ja?
0: Nē. Bērnu pulksteņi?
3: Jā.
0: Es teiktu, pavisam noteikti nē, viņi tieši otrādi paliek arvien populārāki. Bērnu pulksteņi kā kategorija ir relatīvi jauna. Teiksim, tas pats Explore zīmols tikai 2020. Gadu sākumā attīstījās, Norvēģijas zīmols tas ir, un šo sešu gadu laikā izaudzis par globālu numuru viens, un bērnu pulksteņi arvien pieprasītāk ir, jo vecāki saprot atšķirību starp telefonu lietošanu un bērnu pulksteņu.
3: Nu jā, viņi negrib, lai viņiem ir tas gadžets rokās, pēc tam, zin kā, jo tas telefons jau kļūst arī par tādu izklaides
1: izklaide, kaut kādi riski, no varbūt no kaut kādiem čatiem, no svešinieku, lai gan tas ir nokonfigurējums, lai tev nevar svešu numuri uzrakstīt un uzvanīt, bet kā, es teiktu, ka ir plusi un mīnusi gan pulksteņiem, gan telefoniem. Manā ieskatā personīgajā, no pirmā klase sākam jau telefona virzienā skatīties, kaut kāda nebūtu. Līdz pirmajai klasē pavisam normāli vēl ir arī ar pulksteņiem augt.
3: Kas vispār šogad ar tiem noteikumiem? Es šķiet, ka mācību iestādēs visu dienas garumā telefoni tiek nodoti audzinātāji, vai kā?
1: Man liekas, ka jā, bet arī kā kurā skolā
3: noteikti. Kas ar pulksteņiem? Cik
1: skatās? Aha, labs jautājums.
3: Tas ir vispār labs jautājums.
0: Pulksteņus arī, ņemot vairāk, ka tā ir,
1: tas ir telefons,
0: saziņas ierīce. Palielam, tas ir rokas telefons, jā. Un kā jūs pats minējat, rokas telefons, tātad bērnu pulkstenis, viens no tādiem plusiem ir, ka šis vienmēr būs bērnam pie rokas, un telefonu bērns var kaut kur atstāt, aizmirst. Bērnu pulksteni, nu, mazāk iespējams, ka tas notiks. Bet tas, ka skolā ir šie ierobežojumi, tas mūsu pārdošanas nekādā veidā neietekmē, jo skola tas ir tikai viens periods visā dzīvē. Vēl ir pulciņi pēc skolas, ir brīvdienas, ir visādi braucieni uz laukiem un tamlīdzīgi. Tā kā joprojām telefoniem un bērnu pulksteņiem ir nepieciešamība vecākiem neatkarīgi no tā, kā skolā viņus
3: ierobežo. Es teikšu no savas pieredzes, man visi pirmklasnieki ir sākuši ar pulksteņiem. Vienam tagad pirmā klase priekšā šogad.
1: Okay.
3: Tie pulksteņi, nu, aktualitāte gan jāteic arī pirmā gada laikā pazaudē. Vecākiem tas miers ir par to, ka viņš redz to viņa lokāciju, kur to brīdi atrodas. Un, ja skolā arī ir jānodod rokas pulksteņi, viņš līdz skolai ticis, tad tāpat vecākam miers ir. Vai ne? Un pēc tam tu atkal var sekot līdz viņa dienas gaitām, varbūt tur otrajā dienas daļā. Ko jūs tagad par tiem mēs baibirnējums, tiem ertagiem?
2: Ievat kabatiņā.
0: Tā man ir ļoti mīļa tēma patiesībā personīgi. Nu, ir daži plusi, daži mīnusi. Plusiņš ir tas, ka viņi ir krietni lētāki, protams, nekā GPS meklēšanas ierīces un triangulārās meklēšanas ierīces, kuram ir nepieciešams kaut kāds sakaru tarifs.
2: Un abonēšanu, pieslēgts. Jā.
0: Un abonēšanu un tamlīdzīgi. Tātad cena ir plusiņš. Plusiņš ir tas, ja šīs ierīces izmanto pilsētā, tad diezgan precīzes viņas ir salīdzinot ar pašām GPS ierīcēm. Es teiktu, precizitāte ir ļoti pielīdzināma viens pret viens. Nu, mīnus ir tādi, protams, ka šīs ierīces ir atkarīgas no blakus esošajām ierīcēm. Ja blakus nebūs neviena ierīce, ir ieslēgta Bluetooth un sakaru internetu, tad nebūs iespēja šo ierīci uztvert. Tā kā
3: Tā varbūt ir tā problēma, kur mums raksta klausītājs Agris. Man Samsung Smart tag uzskata, ka šorīt braucot uz darbu esmu pārpeldējis lielo Baltazaru.

0: Viņš droši vien tur pazaudējis kaut kur sakars, ja?
1: Jā, ir nepieciešams blakus ierīce, ir nepieciešama ar Bluetooth signālu un ar pieslēgtu internetu, jo principā šīs ierīces tiek izmantotas, lai sūtītu tālāk šo atrašanās vietas signālu uz jūsu aplikāciju.
2: Un to dara telefoni, kas atrodas apkārt. Vēl tikai, man liekas, ir jāpiefiksa tāda maza niansīte, ka kā ir mūsdienās šie izsekošanas piekariņi spēja vienlīdz labi sadarboties gan ar iPhone'iem, gan ar Android telefoniem, vai mēdz būt tādi, kas ir tikai vienai platformai piesieti?
1: Nu, jūs minējat tieši, ka jābūt telefonam. Tam nav obligāti jābūt telefonam. Mūsdienās daudzām mašīnām ir pieslēgts internets, tas var būt arī vietpulkstenis uz rokas, tas var būt planšetes, datori, jebkura ierīce, kam ir ieslēgts Bluetooth un internets derēs, lai nosūtītu šīs meklēšanas ierīces signālu. Vēl viens ir tas, viņas man patīk saukt par meklēšanas ierīcēm, man izsekošanas ierīces liekas, ka bišķi izklausās mazliet netam nolūkam, kam viņi domā.
0: Lai gan es pieļauju, ka zināms procents tieši šim nolūkam arī.
2: Bet ir arī pretī. Telefons parasti pabrīdina, kad hei, tev tūmā ir tur izsekošanas kaut kas piekariņš. Tā kā par to visu arī tiek domāts.
0: Un ātrais noslēdzošais jautājums ļoti lūdzu klausītājs pastāstīt kaut ko sīkāk un divos vārdos, ne piecos par Xiaomi Redmi Note 15 Pro.
1: Redmi Note 15 Pro. Nu tas ir... Teiksim tā, vidējās klases Xiaomi telefons, ja jums ir zināms, tad pielīdzināms A-Samsung 57. Sērijai, kas mums pašlaik arī ir pieejama bitē par superīgām cenām. Un, nu, es teiktu tā, Xiaomi, salīdzinot ar Samsung, ir savu plus, savu mīnusi, HyperOS operētāja sistēma. Pavisam noteikti nav gluži tādi pati kā Samsung, Android, visi Androidi nav vienādi, lai gan daudziem cilvēkiem tā varētu likties. Un tur ir vairākas ikdienas lietošanā, būtiskas atšķirības. Ja mēs runājam tieši par dzelžiem, tad Xiaomi Redmi Note 15 Pro ir superīgs telefons. Tā kā, ja jums ir galvenais izmantot pēc iespējas vairāk dzelžu priekšrocības par cenu, tad tas ir tieši tas telefons, ko jūs meklējat.
2: Šeit arī es varu piekrist, jo kursorā mēs pēdējā laikā aktīvi testējam arī Xiaomi dažādas telefonus un viņa apakšzīmola, tur Poco, Redmi un vispārējais, pa savu cenu ļoti labi telefoni. Un noslēgumā pašā mums, kā jau katru augustu pēdējos daudzos gados, ir kursorā apkopojums, kādu vietā un izvēlēties skolēnam 2026. Gadā. Tur pat zem apskatiem var redzēt, tur nav tikai konkrēti modeļi pieminēti, bet arī bišķiņ plašāks konteksts iedot, kam pievērst uzmanību. Displeju sakarā, procesoru un tā tālāk.
0: Ļoti labā abecīti iegādājoties. Jā, pirms iegādājies telefonu. Ar tur nāc biežāk.
3: Jā.
1: Man priekšē būt.
3: Tiekamies.
2: Čau.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metālu žnitol metā.
7: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
8: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
9: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kilograms no Forever's 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
11: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
12: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš

0: Ienāc Stiga RMLV un piesakies sarunai.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
2: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.

0: Klientiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā brīžiem uzspīdēs saule, tomēr dienas laikā daudzviet gaidāmas īslaicīgas lietus, vietām arī dārdēs pērkons, iespējamas stipras lietus gāzes. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidiem, bet vakarā jūras piekrastē rietumu vējš kļūs brāzmaināks un gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 16 plus 21 grāda atzīmi. Rīgā šodien mākoņi brīžiem atnesīs lietu dienas otrajā pusē, iespējams arī pērkona negaises, bet vakar pusē lietus mitēsies. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no dienvidu rietumiem dienvidiem un termometra stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saules sargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: 9:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Centrālā statistikas pārvalde no šodienas sāk reizi mēnesī publicēt tīmekļu vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Latvijā bezdarba līmenis pakāpeniski varētu samazināties līdz 5,6% 2030. Gadā un 5% 2040. Gadā, tā teikts ekonomikas ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā par darba tirgus prognozēm līdz 2040. Gadam. Nodarbinātības valsts aģentūra šodien tiešsaistes raidījumā informēs par darba iespējām un darba tirgu Beļģijā. Raidījums ir daļa no cikla, kura mērķis ir veicināt drošu darbu meklēšanu Eiropā. Veloceļa izbūves darbu laikā no šodienas līdz 30. Septembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam virzienā uz Dzelzceļa tiltu. Uzņēmums Bolt šonadēļ Rīgā sācis piedāvāt mehānisko divriteņu koplietošanas pakalpojumu. Šodien Strēlnieku laukumā notiks pasākums, kurā varēs uzzināt vairāk par jauno divriteņu uzbūvi, lietošanas nosacījumiem un pakalpojumu attīstību. Rīgā šodien notiks vienības velobraucienam un Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienam veltīts pasākums. Tajā iepazīstinās ar šā gada vienības brauciena jaunumiem un Latvijas riteņbraukšanas federācijas 140 gadu jubilejas aktivitātēm. Kuldīgas novadā un Murjāņos šodien noslēgsies valsts aizsardzības mācības audzēkņiem rīkotās dronu nometnes. Tajās jaunieši apguvuši dronu pilotēšanu, kā arī to projektēšanu un konstruēšanu. Šodien valsts asins donoru centrs dosies izbraukumos uz trīs vietām Latvijā. Donorus šodien gaidīs Gulbenē, Saldū, kā arī specializētajā autobusā pie biroju kompleksa Verde Rīgā un tie gaidīti visu asins grupu donori. Un vēl Rīgā šodien sākas kampaņa par pareizu elektroierīču utilizēšanu un ar to saistīto ugunsgrēku risku mazināšanu. Kampaņā iedzīvotājus aicinās nolietotās elektroierīces pareizi šķirot un nodot pārstrādēji.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego! Draugiem draugu cenas!
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
8: Klinklong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 € dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.

0: vai mums ir kaut kāds viens nepadarītais darbiņš, ne?
1: Ai, nu mums ir, jā. Mums
0: aiziesim ir... rekordu vasarā un izdarīsim to burtiski pēc dažām minūtēm. Mums jāapkopo iesūtītos fotogrāfijas. Un kam ir jābūt fotogrāfijā redzamām?
1: Nu, tās kurpes.
0: Nu, jā, tās nu, kurpes. Tās pēc
1: slavenās kurpes.
2: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar Tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Tātad, man kolēģi tev jautājums, vai ir kāds pārsēpējis vakardienas rekordu? Man liekas, tad bija
0: 82 pāri.
1: 82 pāri, ko tu?
0: 82 pāri, viss neiekļuva fotogrāfijā.
1: Viss tur...
0: Nav tāds platleņķis iespējams.
1: Nē, nu tur tad jau ir čaupā jāliek. Vienkārši tā. Nu, un tad, ja jūs gadījumā ļaudis nesaprotat, par ko ir stāsts, tad, nu, par... To mēs arī cīnāmies. Dāvanu kartu no Tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā. Tātad, ko citi nu, dara nu, 10 piegājienos un patērē nenormāli daudz laika, lai braukāt no vienas vietas uz otru, no vienas uz otru. To visu var apkopot ar vienu rāvienu, aiziet uz Domina. Tur notiek lielā iepirkšanās un pat laban. Dominā ir arī ļoti labas cenas, jo nu, tā kā 170 modernajos apģērbu un apa un rotas lietas veikalos nu, pat jau var apģērties no galvas līdz kājām un vēl arī māju iekārtot. Nu, vēl paēst un vēl izdauzīties un vēl aiziet uz kīno. Un tā tad īpašie piedāvājumi atlaides un regulāras akcijas atrodas mūsdienīgā Tirdzniecības centrā Domina Shopping.
0: Tā, vēl visu rītdienu, visu šodien, visu rītdienu, sestdienu un svētdienu pa vienam. Tā būs 27 finālistu, vienam tā galvenā balva no Domina Shopping dāvana kārt 150 eiro vērtībā, kuru pirmdien izlozēsim zoopastā. Nu, paldies par te un tagad bildēm, kāds ir nofotografējis sevi automašīnā un novilkt sapārus.
1: Vēdri, kāji.
0: Vienkārši
1: vēdri, kāji. Mums vajag, lai jums būtu vairāk tie apavi.
0: Tā, te ir kaut kādi kolekcijas apaviņi. Tad es saprotu, ka cilvēks krāja visādas kurpītes.
1: Incantās, jā.
0: Incantās kurpītes, bet nu, vairāk kā suvenīrus. Un tas man šeit īsti no kājās dabū namās. Bet, kas tad? Kad tad ieliks mīlestību pret apaviem, ja ne pašā bērnībā? Man ir uzvarētāja bilde šodienai no Līgas. Līga ir atsūtījusi meitiņu kopā ar viņas. Nu, cik varētu meitiņai būt? Nu, tur ir zem divu gadiņu. Nē, nu, tur ir gadiņš kaut kāds ar kaut ko, un viņai jau tik liela kolekcija.
1: Jā, bet tur tajā vecumā baigā viena lieta. Tur aug baigi kājā ātri ārā.
0: Bet tā ir vispār vēsturiska bilde, jo Līga rakst meitiņai tagad jau ir 12 gadi. Un sāk viņa gada vecumā pasties ar vismaz 10 pāriem. Kas notiek 12 gadu vecumā bail domāt?
1: Nu jā, cer, ka kā ir apstājusies.
0: Jā. Augt? Nē, tur jau tā lieta, ka nē.
1: 12 gadu vecumā nu varētu
0: tu, būt. Ka... Tu trakē, es augu stabili līdz 18, es domāju, ka...
1: Pats. Es ļoti labi atceroši to vecumu dieniņu tētiču vakaru nopirku, kurp šodien jau spiežu.
0: Jā. Šitajā vecumā parasti pērk divas izmērs pa lielu, ne?
1: Bet tas arī trakē.
0: Kas ievilks iz zeķi?
1: Tas ar nav labi.
0: Ir īpaši firmīgos kaut kā. Labos.
1: Jā.
0: Dārgos. Ziemes.
1: Bērni, viņš ir nekad nedabūva normālus apavus. Vienmēr... Vai pa lielu, vai pa mazu. Vienkārši to īsto brīdi var arī nogulēt panākt.
0: Vienmēr gribos, lai divas ziemes iztēgā. Bet tā nekad nenotiek.
1: Nav varianti nav.
0: Labi, mums ir uzvarētāji. Liekam iekšā finālā. Un tad šī sadaļa šorīt zopastāji padarīt.

0: of Sunshine. Ja tas nenotiek ārā aiz logi, tas notiek tavā mīļākajā radio Vilnī. Stāriņš uz saulainā viļņa, rītprogramma Zaupasta, vēl noslēdzošajos savos metros. 10 metriem mēs minūtes izsakam metros. Un šajos 10 metros mums Mesa Gačo roku rokā.
1: Roku roku mazgā.
0: Gatrīzēs Gačitēs.
1: Roku rokā. Un mūsu virsuzdevums jums šodien ir jūs ejais, lai jūs iesūtiet. Tā kādās drēbēs jūs iesiet? Dreskots kāds.
0: Jā, kurps mums tikko bija citā konkursā. Jā, jā. Tagad, ko jūs vilksiet augšiņā?
1: Kāds būs? Te mēs mazlietiņi varbūt gribam tā kā bišiņi arī kaut kādu pavadieniņu. Var jau būt, ka jūs būsiet tāds solidārs ar pašu Mesu.
0: Jo, kas viņam tur bija afišā?
1: Nu, paskatieties, kāds krekliņš viņam ir tur tāds tā kā uz jūnika modi.
0: Tā kā bet nu vispār uz koncertiem tā kā jāiet tur smukam.
1: Nu, tematiskam.
0: Un stilīgam.
1: Nu, atceries, kā visi Rīgas staigāja plikpaurīši. Kāpēc?
0: Nu, kā plikpaurīši, tur jau vispār ejam tālāk. Tur jau, nu, kā krēklas, kaklasaite, viss šitais.
1: Jā.
0: Nu, labi, nu, bet tas ir sāpīgi, tā ir sāpīgi.
1: Nu, bet tu nu visiem naudu var atmaksāt.
0: Nu,
1: Manā mājā nauda atnāca apakaļ.
0: Bet mēs Gačo sakrā, nu tad paspēlējamies par tēmu modīt, ja?
1: Jā, kāds modīt, kā jūs iesiet? Vai jūs būsiet sagatavojies šitam pasākumam?
0: Bet ies to plato bikšu modku.
1: Vai jā, vai kaut
0: jo,
1: kā tā?
0: Jo tajā skāņi sauc tās, kas pielipa kājām.
1: Leggingi.
0: Nē, nu, bet nu džinsiņi. Nu, kad bija tie... Skinī.
1: Tie vairs neesot modē. Kaut gan klausies par skinī džinsiem, ja? Kaut kādā sociālo tīklu, tur tajā, visā tajā pasākumā redzu, ka kaut kāds cilvēks jauns iet pa ielu un intervēja jauniešu. Mm-hmm. Ko jūs nekad, nu, kas jums riebjās? Kāds, mm-hmm. kas drēbs? Mm-hmm. Viss skinī džins.
0: Ka riebjās,
1: skinī, ja? Fū, tas nav modē.
0: Bet tu jau pats var diktēt modi.
1: Tagad, es domāju, nu, nopietni nav modē, ja? Un es tā pabraucu par Rīgu. Nu, katram otrajam
0: es bija. Es esmu punktas pārliecināts, ja mēs uzkāptu skinī uz skatuves, tad nākamajā dienā skinī ir atkal modē.
1: O, jā. Nu, es tā domāju, par mums abiem es tik ļoti nebūtu pārliecināts, ka mēs tik ļoti influencējam.
0: Es tev brīdī tev pat tādu signāls nedēļ, ka tas ir par mums abiem, tas ir par Mesu Gaču.
1: Apā, Mesu, tu cita lieta, tas gan.
0: Jā, mēs atveicu, ja Mesu uzkāptu, ne jau es.
1: Kaut kā man saklausījās,
0: jā, ka es... Jā, saklausījās tev. Labi, mums jau iesūt ļoti daudz versijas, pēc brīža atšķirās.
2: Kaimiņ, nepazīst.

0: Zinu, bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
7: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 12. līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
12: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
13: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
14: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimēj divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
15: Un mēs tur tos datumus augstiem. Tā arī vienkārši pierakstiet šo sestdienu. Sestdienas pievakarīte. Vispirms Gačo, tad Jumprava. Tad mēs.
16: Jā.
15: Mēs vakar noskaidrojām.
16: Tā mēs tā sapratām.
15: Jo vakar pats bija atnācis.
16: No pirmā vota sapratām to. Jā. Jā, paskatoties teicu prognozēs, tur viskaut kā var būt. Bet, ja tu cilvēks esi kārtīgi noformējies, tev nekas nevar kaitēt. Un tad mūsu jautājums, nu kas jums būs mugrā? Vai jūs solidarizēsieties ar to, kas uz afišas ir redzams, jā? Uz afišas redzams cilvēks strīpē un krekliņ. Strīpes ir horizontāli.
15: Cilvēks aģēbē azreiz var redzēt Rīga, jā?
16: Jā. Tātad, kā jūs solidarizēt? sēties ar
15: mūziku. Kā jūs saģērbsieties?
16: Vai kā ģērbsieties?
15: Lūk, sāksim ar to, ka man būs Superman kostīms, raksta kāds. Superman. Jo Gačo Mesas koncerts būs riktīgi suprīgs.
16: Paga, Superman kostīms, tas ir tā kā...
15: Ar siburtu pa vidu.
16: Jā, tas ir tas triko.
15: Bēdara daļā, jā.
16: Tā kā iet uz toli, tad diezgan daudz jāļauj.

0: aizmirst apmetnīts arī obligāti, jo Supermens jau lido ar vienu izstieptu kulaku durīt.
1: Jā, cepurīt arī.
0: Cepurīt?
1: Nu, tur tā kā ir. Ar tādām austiņām.
0: Ir. Cilvēks kaķis.
1: Nē.
0: Laikam ir, es nezinu.
1: Man liekas.
0: Tā. Savā labākajā un smukākajā grūtnieču kleitā. Tas esi kādu no mūsu klausītājām.
1: Pat tā.
0: Tas mums tā kā liek domāt.
1: Kad kā pa vienu biļeti divi klausīsies.
0: No jā. Divi vienā.
1: Tā.
0: Tā, uz gačā mēs koncertu noteikti iešu ar lietus mēteli kabatā, bet noteikti platāka piegriezuma džinsi un svītrains krekls mugurā.
1: Nu redzi, nu redzi.
0: Kāds vienkārši glauni. Tā atkal ir pēc prognozēm ar lietas mēteli. Tā, tad vilkšu uz gačo platus melnus džīnsus plus baltu tēkrā klādes jaka un uz mēsu koncertu uzkrāsošu sarkanas lūpas un būs pasmuko. Nedzertāt bišķi tāda pārtaisīšanās būs.
1: Puiši, jūs man mēģināsiet atrast, tad nezvēj pēc sarkanā lūpā.
0: kāds dosies peld biksēs? Nu, gribu redzēt.
1: Jā! Anu, ka bildes tu pēc tam studijā.
0: Jā. Tā, lai
1: izskatāt. Bet tam pelbiksim tā, ka mūsu jūrmals veikaliņā manējā sarkanajā, kurš nezinu, kāpēc nokrēsots baltais, tad lai būtu smuks augumiņš. Jo, ja nāk nesmuks iekšā pelbiksēs, tad nelēž ikro.
0: Te būs oversize hoodies, kedas, ķēdes un kepons ar mēsu uzrakstu.
1: Wow. Mm-hmm. Tā, kāpēc mums tāds nav?
0: Jā, mākslinieks neatnesi. Tā kāds ies mazliet roķīgi.
1: Tā. Nu, ko?
0: Arī, kur ir bildes studijā?
1: Parādi! Parādi! Tā nav mūsu īvetiņa.
0: Pagaidu domā.
1: Paskaties, ai, izslēdzās. Nu, forši, paldies.
0: Ne, izdzēsās, izslēdzās vienkārši. Tā nav mūsu īvetiņa.
1: Nu,
0: labi. Vai jūs pievilkšu tuvāk, kāpēc tā drīkst darīt svešām bildēm pievilkšu tuvāk?
1: Pelts vēl stik tuvāk.
0: Šajā te.
1: Labi. Overs, jā, bet...
0: Nu, ir ok.
1: Ir ok.
0: Pats izdzēs pildus.
1: Nekas man te ir. Te ir viens kostīmā, lai varētu, oversize kostīmā, lai varētu labi dejot.
0: Mm-hmm.
1: Tā, kas te vēl? Aiz no laukiem, ko skapi atradīšu to vilkšu. Nu tā, jau nav laukos cilvēkiem, jau ir skapi daudz drēbes foršas. Es vilkšu kleitiņu. Kas tu man rakstīja ar irbītēm.
0: Labi, šis ir tas gadījums, kad viss ir forši, vai ne?
1: Es vilkšu kleitiņu ar irbītēm, uzkāršu kaklā binokli un galvā uzlišu platmālu. Varbūt šitā?
0: Nā, no, sliktas tāds, nu jā, sapratu domu.
1: Ar irbītēm.
0: Tad bišķi dziļāk domu. Es nezinu, varbūt uztaisam loteriju.
1: Nu, aiziet.
0: Nu, tā kā dāvu, nu kā tu, mēs te baigies stila eksperti, zin,
1: nu, kā... kāpēc gan ne?
0: Nē.
1: Kāpēc ne?
0: Labi, viss
1: labi, aiziet, es teikšu stop. Trrr, stop.
0: Tā, kas man atvērās.
1: Stop, es teicu.
0: Nu, jā. Vislabāko garstāvokli vilks un iesildītas balssaites. Nu, neko darīt. Radoši. Aiziet.
1: Dar.
0: Uz koncertu. Tā nav vārds zināms. Nekas gan jau, ka tu uzrakstīsi un ieliksim tevi uzvarētāju sarakstā. Nu, rīt padauzīsimies ap šo laiku atkal.
2: Labākā mūzika. Lieliskai dienai.

0: Star FM laikasiņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apaugusies, apūdīs mērās dienvidrietumu būs svejš. Kurzemē ir gādāms ar dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 15-17 metriem sekundē. Arī gaisa temperatūra salīdzinoši bez zemes 16-21. Galvaspilsētā lietus, vakarpusē mākoņi kļūs mazāk, apūdīs mērās dienvidrietumu būs svejš un Rīgā dienas stundās 19+20 grādi.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

Jaunas stundas ir klāta. Čau, klausītāji, saku es, Agrigāls Māris, otrais cēlējs pēc zopas 3 stundas, 10.12 ir mans laiks. 7 pārdesmitiem. Te nu ir pelēcis visai pamatīgs, pelēks un apmācies. Un tomēr, ja skatāmies no tā darba cēliena, iepriekš pēdējā darba diena šajā nedēļā. 20. augusts, ļoti zīmīgs datums. Tāp cito, manā ģimenē, manai mamītei un tētim ir kāds jubilē. Ticiet!

0: Vai ne, 55 gadu kāzu jubileja. Tas jau ir skaists notikums tiešām. 50 bija zelts, kas nu tur tālāk nāk ir jāskatās, bet liela diena mums šodien ģimenē. Tā, labs ir, mēs suminām, protams, un sveicam vārdsvētkos un arī dzimšanas dienās. No dzimšanas dienas un sveicienajā pēcpusdienā manā radio brāļiega un reiter pārziņā. Savukārt nu par vārdsvētkiem un 20. Kalendāro datumu Benhards, Boris un Royce. Suminātu un sveicināt šodien. Ak, ka man tas radio brāls Romanovskis te daudzās vēl joprojām nekādi nevar aiziet prom. Zopas trījiem. Ko tu saki? Ko tu saki?
1: Pierakstīvā.
0: Vārdu vēl nepierakstīvā. Konkursu uzvarētājs neko nav par sevi devis ziņā. Bet nu es ļoti ceru, ka viss būs kārtībā. Čau Jānīt, čau Romas. Rīt būs ētrā Zopaslā no 7 līdz 10. Tā, laižām! Ar labu mūziku mēs arī turpināsim labu draugu. Jā! Tieks pie stūras labceļa veja. Ziņojam, ja nu kāds liksts sastrēgumu, vai kāds grēns atgadījies. Vācupā 2844 7744. Arī M. Jā, vāna.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

Radio Star FM, Grigal studijā 10:16 minūtēs. Otrajā cēlienā, protams, ir iedibināts labs un neaizmirstams tradīcijas, protams, zelta dziesmu meklējumu un sveminājumu sveicienī, jo īpaši tiem cilvēkiem, kas savu pienesumu ir devuši visai pamatīgi roku mūzikā, vai populārajā mūzikā, vai kā tam līdzīgi, pop mūzikā, hip-hopā un tam līdzīgi. Bet šodien, ļoti īpaši jubilējus viņa 78 gadu jubilējus viņa Roberts Antonijs Plāns. Tālāk mākslinieks, kurš savu artavu ir ienesis leģendārajā apvienībā, protams, grupā Led Zeppelin. Un pēc tam arī veiksmīgā solo karjerā. Starp citu jau 16 gadu vecumā, skatos biogrāfijas stāstā, viņš ir ļoti liels bijis blūzu cienītājs. Pūsauģu vecumā, jā, cienī blūzu. Un tā nu gadiem ejot, protams, ka daudz dažādas darbs ir darījis un arī zan līdztekus pelnīja naudiņu dažādos darbos, piemēram, kā asfalta klājies un vēl citas darbs ir darījis, bet nu tomēr pieslējies vairāk mūzikai un te nu ir leģendārā apvienība Led Zeppelin, un arī zan viņa solo veikumu un daudz albumi un arī uzstāšanās un starp citu 21. gadsimts un arī man šķiet arī šajā gadā viņš ir kāps uz lielā skatos. Te nu

Space, Space, Space, Go Boy, Jamiroquai. Dexter de ore 15 minūtes, Dexter Radio, stari vēl motrikāns jāvienā. Laižam tālāk, draugi mīļie, pakā palīdzīgi roka. Šie pat informācija par satiksmu galvaspilsētā ir, protams, daudz ceļa remonta darbu līdz ar to braukšanai ir atvēlēta daudz vai tikai viena josla labos virzienos, tas nozīmē, ka Luxfor princips darbojās. Un braukšanai ir jāatvēl nedaudz vairāk laika gan Rīgā, gan arī Pierīgā. Zemgala gatve šobrīd ir gan kreņķīga mašīna daudz un braukšana lēnām starp Pierīķi un Brīvības gatves posmiem. Arī zinu Zulmaņa gatves pagriezienu. Tur jātur notiek vērienīgi ceļa remonta darbi. Man tā liekas, nu jau iet uz finiša taisnēji, bet nu mašīna tur ir daudz virziens uz vienības gatves puses. Arī Brīvības gatve pie Džutas un Zemgales gatves posmā arī šobrīd izskatās stūķis izveidojies un līdzīgi arī uz Vanštilta posmā Ķīpsalā Jēkabielā mašīna vairāk braukšana lēnām. Turpinām Agnēs Rakovska, Trijāns Parks, tiekas divatā.

0: Ir 10:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Someone. Bryan Adams, Barbara Streisand, joo, Classic Radio Star FM otrinat siellä enää. Skaist Bih, citu atceros vienu no pirmajiem LNT šoviem, kuris pirlījos kopā ar Veroniku Plotnikovu, Krio Drāmas teātra aktris. Mēs izpildījām tieši šo kompozīciju. Tās bija skaisti, neaizmirstam un ļoti, ļoti sarežģīti. Tā labs ir, draugi mīļie, lai labs ceļa veņš tiem, kas piestumurs un, protams, darbi no rokas, kas savās darbvietās mēs turpinām. Otrais cēlēns, līdz 12. Grigāls, jums pārziņā, ja nu kas, WhatsApp 284 77 44.

0: joprojām kaut.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Ome, es krāju datoram.
5: O, tas ir forši.
4: Vai tu arī kaut kam krāji?
5: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
4: Tagad?
5: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani, un krājkasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
8: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunā.

0: Sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
8: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
7: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt, bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde, oi, nu reku, vēl bilde.
8: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
7: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
8: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: provokatīvs nosaukums dziesmai Kiss Me. Ariana Grande, 10:49 minūtēs radio starpiem otrajā cēlienā aizvadot pirmo stundu, 20. augusts, 2026. gads. Un nekas nav, protams, kā atlikts. Rekordu vasaru turpinās, un te nu roku rokā ar tirdzniecības centru Domina Shopping. Lielā mūsu dāvanu karte, 150 eiro vērtībā, draugi mīļie, bet nedaudz jāpastrādā. Tad jānofotografē savus mājas apavu skapis. Un jāpievieno arī varbūt garāks, īsāks stāsts. Un tas viss jāizsūta WhatsAppā 2844-7744. Un katras darba dienas, katras brīvdienas viens laimīgais tiek uz izlozes finālu un piedalās izlozē, respektīvi pirmdienā zaupas laikā laika posmā no 7 līdz 10. Tad arī es otrajā cēlienā šodien ceturtdienā gaidu kādu labu stāstu pievienot izlozes sarakstam. Tāda mums ir ļoti, ļoti daudz jau. Helīna, Kristēns, Kaspars, Kristīns, Andra, Valentīna un Signe. Arī Baiba, Kristaps, Alīna, Baiba, Rāls vai kas mums tad tik nav sarakstīt. Tātad visu DJ programmu laikā. Kavam kāds tiek pie iespējas tikt uz izlozes. Tagad, draugi, mīļie, pievienojam WhatsAppā. Sāl fotostāsts. Star
1: FM. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego! Draugiem draugu cenas!
8: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
9: Ko? Kā?
8: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
11: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī.

0: biļetes biļešu servisa tīklā. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Atklāj, ko patiesībā var veselība.lv.
6: Katru darba dienu 8:20 Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
5: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
7: Veselība LV – vienota veselības platforma.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Tiekās, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: Laika ziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgi.

0: Rolex akumulators dāvanā.
1: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijas lielākajā daļā no īslaicīgi līs, savietām līs stipri un iespējams arī pērko negaiss. Savukārt austrumos gan diena pārstarā būs apmākusies, mērens dienvidrietum puses vējš. Dienvid brāzmas galvenokārt kursamē līdz pat 15-17 metriem sekundē. Arī gaisa temperatūra šodien 16-21 grādu robežās. Galvaspilsētā gaidāms īslaicīgs lietus, vakara pusē mākoņi kļūs mazāk, būtīs mērens dienvidrietum puses vējš un maksimālā gaisa temperatūra 18-20 grādi.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!

11.29 minūtes sports un tv3.lv sports. Jā, kam sakot līdz, par ko īkš turēt un ko suminēt un sveikt, jau ar labiem sasniegumiem te nu ir vairākas ziņas mums. Latvijas čempionu futbolā Rīgā šodien UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnīsies ar Peru salu komandu. Spēle sākums 20:30 minūtēs pēc Latvijas laika, tātad pusē 9:00. Un atbildes spēle nākam ceturtdien norisināsies šeipat galvaspilsētā Rīgā. Uzvarētāji divu maču summā iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies. Tikmēr Latvijas boksers Markus Reke otrdien Serbijā iekļuva Eiropas U19 čempionāta pusfinālā un nodrošināja sev vismaz bronzas medaļu. Markus svara kategorijā līdz 90 kg ceturtdaļfinālā pēc punktiem ar 5:0 pieviec Itāli Alessio Ballarino. Savukārt Latvijas sportistas Martas Miščenko pārstāvētā Bukarestas Rapid vienība vakardienu Francijā iekļuva 3-3 basketbola pasaules sērijas turnīra ceturtdaļfinālā. Tālāk pārspēja Ēģipts izlases un arī zaudēja Spānijas komandai. Savukārt Latvijas vīriešu basketbola izlases gatavojoties 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem vakardien Ljubljanā pārbaudes spēlē piekāpās Slovenijas vienībai. Latvijas izlase zaudīja ar rezultātu 86-89. Plašāka informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.

everyone. God dwells.

0: lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos!
1: Labs ir, ienāci, ieraudzīju, iepirkos, ko citi paveic 10 piegājienos, to tu vari darīt ar vienu piegājienu uz Domina Shopping. Te nu viss tiešām notiek. Iepērcies vairāk kā 170 modernākajos apģērba, apa un rotas lietu veikalos, ietur bagātīgi maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem, iztrakojies lielajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kīnā. Te nu ir viss vienu vietu, īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā Domina, te tiešām viss notiek. Un nedēļas lielā balva ar tirdzniecības centru Domina Shopping atbalstu 150 eiro vērta dāvanu karte. Tā, un varbūt tā tiek Aigai. Aiga mums ir iesūtījusi savu kurpju apavu plauktu, mūsu mājas apavu plauktu, jo visus nevar vienā salikt, un vēl ir kastu tornis ne ikvidienas apaviem. Vai dienī, cik te daudz ir? Skatos, nu pāri kādi 30 vairāk ir, ko visam noteikti. Vai dieniņu un vēl kastēs droši vien, kas salikts iekšā, jā. Tā, labi, paldies liels, ir vēl, rekur mazas kurpītes un zābaciņi, tas nekas, ka nav domātas staigāšanai, tās ir domātas stil.

Lamont Dzirkstei, tik mazas, bet uzmanību pievelk vairāk kā jaunas kedas. Neliels ieskats manā ugunīgajā Apple kolekcijā. Tas nu gan ir skaisti, te ir tāds īsts mākslas darbs. Grūti gan tagad tā izstāstīt, ko nu es redzu, bet tās ir šķiltavs. Skatos, te vairāk šķiltavs skurpi formā. Ļoti skaisti, ļoti labi. Tā, nu ja nu ir divi rekordi iesūtīti nu pat, nu tad man jāizvēlās, kur nu ir tās skurpītes vairāk, tad nu droši vien, kad uz izlozes mēs sūtām no otrā cēliena tieši 20. augustā. Aigā! Nu, apsveicam, Aiga, nu šoreiz gan tas kurpi daudzums, nu kurps ir ļoti, ļoti daudz, Apple dažādi, gan sporta, gan izējamie, gan rekurkastēs salikti, gan arī rekurapau plauktos ir redzam, viss ir piefiksēts un viss ir pievienots, un vāc jau pār droši daram to arī turpinājumā un maijas laikā, Oskara laikā un Egon laikā, arī kā stiks pie rekurceļziņas uz izlozi. Daram to WhatsAppā 284 4 7 7 4 4.

0: ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli.

0: daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai!

0: šodien lietsargu nodara pavisam noteikti, un, draugi mīļie, ieskatoties nedaudz plašāko sinoptiķu mums prognozē, tad no, plānojot nedēļas nogalu un vēl jau vairāk tieši sestdienu. Nu, pēdējās prognozes liecina, ka tieši sestdien, 22. augustā, Latvija no dienvidiem sasniegs nu, pamatīgs ciklons, ko tas nozīmē. Daudz vieta stipras lietas, vējš un iespējami arī vētra un pat pērkona negaiss. Vēl var viss mainīties, nu, prognozes vēl var mainīties, bet, nu, iespējams, ka tieši sestdiena vai no rīta puses vai dienas laikā vai pēcpusdienā tas viss notiks un ir gaidāms pamatīgs vējš un pamatīga vētra. Pērko negaisa, ka, nu, vēl sinoptiķi prognozē, ka varētu izsludināt arī brīdinājumu.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Mēs turpinām baudīt lielas un labu mūziku šajā stundā noteikti. Noteikti apvienīja popkornu lietas. Turpinājumā dziesmā kāpēc. Kāpēc gan ne? Kāpēc gan jā?

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2 eiro 35 centiem. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1 eiro 19 centi. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6 eiro 99 centi. Maksima.
4: Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kg no sierenāms 4 eiro un 99 centi. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 grami 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Es krāju datoram.
11: O, tas ir forši.
10: Vai tu arī kaut kam krāji?
11: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
10: Un tagad?
11: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
12: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
13: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums

0: attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Velna ducis! Lauku sētā! 13. sezona! Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. Maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas prīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nokal jautājums.
4: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Laiks nepielūdzami skrienas priekš 11.49 minūtēs. Otrā cēlēna 2 stundē. Katru darba dienu, draudz mīļie. Un uzreiz pēc otrā cēlēna dienvidī un maijā.

0: Sportland S1.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no deviņām lielmaizes maizēm un

0: Lai mēģinātu Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
4: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forever 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē!
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
8: e-leasings.lv. Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
9: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
10: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
11: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
12: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Jau tagad apmācies dienas vidus un 20. augusts pēc sinoptiķa sacītā šodien būs lietains lielākoties un arī pelēks. Mākoņu daudzums liels. Pa laikam un vietām ir gaidāmi stipri nokrišņi, arī iespējams pārkon negaiss ar brāzmainu vēju līdz 15 metriem sekundē. Kurzemē tāds pūtīs piekrastē arī bez negaisa. Valsts austrumos diena būs vairāk apmākusies un pūtīs citur. Nē, Kurzemes piekrastē lēnāks un mērenāks dienvidrietumu vēju. Maksimālā temperatūra šajā ceturtdienā 16-21 grādu robežā.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

Varena populārs ir sev izveidojis dziesminieks no Anglijas Miles Davis. Nē, Miles Smith, ko es runāju? Prāts skrien pa priekšu runai vai otrādi, bet nekas tūlīt sakārtosim. Tuvākās divas stundas mums parunājamas, paklausāmas un pavadāmas kopā, jo ir laiks dienvidiem Star FM ēterā studijā. Līdz ar to Mārķa Grigeli, kolosālāko kolēģi pasaulē, Mārķau! Nomainais Maija. Maija Rozīte. Saziņē WhatsApps 28447744, kā vienmēr arī mūsu rekordu vasarai, kā visu šo vasaru šonedēļ kopā ar Tirdzniecības centru Domino Shopping. Sūtiet uz šo WhatsApp numuru savas apavu kolekcijas bildes. Bet šie ir Prospa šobrīd aktuālākais deju mūzikas tandēms no Lielbritānijas un viņu skaistais Dreams no izcēlās debijas platas.

0: Izskatās, ka mūs sagaida lietainas dienas turpinājums, kaut gan daba arī mēdz pajokot un pārdomāt. Nu, skatīsimies, kā diena attīstīsies, bet viens ir skaidrs – dienu saulēnāku. Noteikti es jums palīdzēšu padarīt.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.
0: Jo vai varētu būt citādi, stūrējot uz dienvidiem, un to mēs darām katru darba dienu šajās divās stundās dienas pašā centrā no 12. Līdz 2. Paldies, ka esat pieslēgušies no Latvijas, no dažādām pilsētām, no laukiem un no plašās pasaules. Sveicināt visapkārt! Tagad Shaka Khan un The Rufus. Izcilēs skaņdarbs I'm Every Woman, Whitney's balsī.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Mazliet citā nekā oriģināli ierastajā aranžijā. Dzīvais akustiskais izpildījums no aizvadītās sestdienas koncerta. Pats Dons ielas pašā galā. Atsveicinoši. Citādi. Skaisti nemainīgi. Pulkstenī 12:25 minūtes. Tagad klausīsimies, kas sakāms tīradnim no Londonas. Lola Young ļoti pelnīti, arvien augoši lielu panākumu šai fantastiskajai dziedātājai. Un ir dziesma autorei. Viņas Messy.

0: Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.

0: kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
4: e-leasings.lv.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
10: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Dumpas ielā 19A.
12: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
13: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
14: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
15: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
16: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērt savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
17: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

Abas savas mīlošās rokas ap mani, Džesija Veira. Jā, mēs tevi apskaujam no sirds un esam priecīgi, ka esi atgriezusies ar jaunu dziesmu. Žam izcili talantīgi mākslinieci no Britsalām, viņas Ride ar Ennio Morricone sen, kādai filmai radītu motīvu, ko labi šeit var atpazīt. Jaunas mūzikas laiks ir, izrādās ne tikai pavasars. Nu, protams, ka tādi iznāk visos laikos, visās sezonās, visos gada laikos un mēnešos. Un arī tagad augusta otrajā pusē mūs bagātīgi priecē citi britu mākslinieki, jo viņi ir izdevuši pat veselu jaunu plati. Tā nosaukums ir Sunshine, un es, protams, runāju par fantastisko grupu Jungle, ko vēl pirms pāris gadiem baudījām arī dzīvajā Siguldā. Un šīs platas jaunākais singls ir Carry On, ko tūlīt arī klausāmies.

0: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
6: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā Angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
12: Ko? Kā?
11: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
14: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā

0: Baltic Waste and Energy Group. Uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu? To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase?
3: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
2: Izstāst savu trakāko skolas stāstu Stārfm konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
3: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
5: Liekas, ka esmu tepat.
4: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
6: Blink long! Star FM ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Star FM pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Star FM ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Star FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien, kā jau var manīt aiz loga, palielas mākoņu daudzums, tāds arī saglabāsies visu dienu. Daudz vietu ir gaidāms lietus, pat vietām arī stiprs. Un pārko negaistam pievienosies ar spēcīgāku vēju, kas arī citādi Kurzemē rietumu krastā. Pūtīs jau tā brāzmaina līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūras maksimums šodien vien mērenie 16,21 grāds. Kas notiks nākamajās dienās un naktīs? Lietus neizpaliks arī šonakt valsts ziemeļos galvenokārt līs, arī citur būs diezgan mākoņains, temperatūra 9,14, piekrastē 17, tā kā diezgan silti. Rītdienas laikā 19,24 grādi un būs saulains, bet daudz viet arī ar īslaicīgām lietavām un īpaši Kurzemē ir gaidāms, Kurzemē ziemeļos ir iespējams pārkona negaiss un pārkona lietusgāzes spēcīgāks ar brāzmainu vēju. Sestdienas laikapstākļi gan būs diezgan lietaini un mēreni silti.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: lietām, cilvēkiem. Un pilnīgi noteikti šeit dzirdamie muzikālie elementi arī kaut ko atgādina, un katram tas var būt kaut kas pilnīgi cits un pilnīgi savs, un tā tam arī jābūt, un tā arī tad tas skaistums, bet te pilnīgi noteikti asociācijas raistās, jo motīvi, kas dzirdami The Bausa no Norvēģijas jaunajā hitā Magnetic, ir kaut kur dzirdēti, bet brīnišķīgi tos integrējuši viņi, un ar to arī viņus apsveicam. Sveicini jaunā stundā, 20. augusta 4. dienu, šie ir radio Starfim dienvidu studijā Maija, arī pēc vienā.
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
0: Žemaitijos jauno gardo kefīra kokteļu uzlādēt. Mēs dodamies tālāk pusdienu pauzē, labu apetīti jums, vai baudot tos, vai ko citu, kas no jums maltītāji šodien ieplānots un servēts. Līdz pulksteni diviem darbosimies muzikāli.

gaidām jūsu dižošanos ar kurpju kolekciju. Jā, jā, saka, ka lielīties nav labi, tad šis ir tas gadījums, ka to pat ļoti ieteicams darīt, jo padižojieties ar to, cik daudz apavu ir jūsu skapī, sūtiet bildi ar viskuplāko kurpju skapi uz 2844-7744 un tieciet tuvāk balvai dāvankartē no Domino Shopping 150 eiro vērtībā, kas ir nedēļas izlozes lielā balva. Tieši tādā veidā to var nopelnīt.

Have a little mercy on me, Jack Dean. Līga man tikmēr atraksta, ka uz ceļa esot atradusi divus komplektus auto numurzīmju. Viens pat bijis, viena numurzīme pat bijusi ietīta plēvē, tātad pavisam jauna. Atradušās tās visas skanstas ielā, lai sazinās īpašnieks, bet no sākuma izstāstīšu par to, kas rakstīts ar šīm numurzīmēm. Oļģerts Ritvars 5837. Jā, tātad pāri, divi pāri, viena un tā pati, nu, viens un tas pats numurs, un divas numurzīmes ar katru numuru. Oļģerts Ritvars 5837, kā arī Jānis Laina 4422 un zvaniet, ja atpazināt savējās uz telefonu numuru 26712222 Līgai.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Un kopā ar Dominu mēs arī meklējam rekordistu. Ieskatāmies jūsu skapī. Paskaidām jūs apaupāri. Labi, tik burtiski, protams, ka nē. Arī kaut kādai kreativitātei, kreatīvai, radošai pieejai. Bildējot to savu iespaidīgo kurpi kolekciju ir nozīme. Un šodien mēs virzām tālāk uz finālu Ivitu, kas arī ir atsūtījusi savu kurpi kolekciju. Tā, Ivita bija... Mhm. Tā. Kur man palika Ivita? Reku ir Ivita, Ivitai bildes, vairākas, viņi saka, jā, mūsu kurpi kolekcija, ko var bērniem saskaitījām un sanāca ap 100, bet tas nebija viss, jo ir vēl. Pati bija pārsteigta par savu milzīgo kurpi kolekciju, šķiet līdzinos seks un lielpilsēta Kerijai, kur nespēja paiet garām nevienam skaistam kurpi pārim veikalā. Tā raksta Ivita, nu, forši Ivita, man prieks par tevi. Visiem noskaņojumiem, visiem tērpiem, visiem dzīves gadījumiem ir ko pielāgot. Savukārt visu, kas tev nepieciešams, atradīsi vienā.

Gājienā uz tirdzniecības centru Domina Shopping te viss notiek, iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavrotas lietu veikalos, ar ietru bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgiem restorāniem iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kinoteātris. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaud visu, kas piedāvājumā Domina, te viss notiek. Un notiek pie mums radio starpiem ētrā. Rekordu vasaras spēles ietvaros visas vasaras garumā šonadēļ tieši kopā ar Domina Shopping, kas jau pirmdien no rīta kādam izlozes veidā dāvinās dāvankārti 150 eiro vērtībā. Izloze zaupastā no rīta.

Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula.

0: centi kilogramā. Sirs Gouda 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5 000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Sūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
7: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 €, elektriskais ķēžu asinātājs 19 €, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Krups.
9: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā, sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
10: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
11: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 €. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvars.
12: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
13: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
14: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitols uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
13: Metālu žnitol metā.
15: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Jādi, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
17: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
16: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
17: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru.

0: kolekciju Laime, 760 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
1: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.

Pēc divām dienām šajā sestdienā, 22. augustā. Grandiozākā un iespaidīgākā un ietilpīgākā Brīvdabas arēna, ja tā var izteikties. Koncerta norises vieta Meža parka lielā izstrāde tiks atkal skaisti pieskandināta. Un to darīs Gačo un Mesa. Kopkoncertā roku rokā. Tur visas zaļās gaismas. Tā kā tiekamies Meža parka lielajā izstrādē jau šo sestdienu. Un to saku ne tikai kā potenciāls mēs

un Gačo koncertā apmeklētājs, bet arī kā tas, kam būs tas gods un tas prieks iesildīt koncertu. Es atgriežos pēc Calvin Harris iesildīšanas Mežaparka lielajā izstrādē un arī šo sestdienu būšu skatuvs. Tur pirms uz tās kāps Gačo, arī īpašie viesi Jumbrava un tad arī Mesa. Un līdz ar to tiekamies muzikālās, klasiskās, saulēnās house noskaņās. Vakar pašā sākumā jau no 6 līdz 10. Mans DJ sets tiekamies. Un, protams, tiekamies arī rīt ētrā, kā vienmēr. No pulksten 12. Man sauc Maija Rozīte. Lai superīgs noskaņojums un mazāk nokrišņi mums nākamajās dienās un arī šodien ieskaitot. Atā!

0: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.

0: šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29. Makaroni spageti 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē, veiksmē, jāgal.
6: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top! Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
3: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
4: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
9: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instru-

0: instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Sestdien Latviju no dienvidiem sasniegs aktīvs ciklons, kas daudzviet atmazīs stipru lietu un vēju, iespējami arī vētru un pērkona negaiss par rītdienu sinoptiķi. Prognozes par ciklonu virzību un spēku vēl var mainīties. Atbilstoši pašreizējiem datiem Lietuva sāksies sestdienas rītā nepatīkamākie laikapstākļi gaidām sestdienas pēcpusdienā un vakarā, bet vidzemē un ziemeļlatgalē stiprākais vējš iespējams naktī uz svētdienu. Teritorijā, ko skarst intensīvākais lietus, kas saskaņā ar pašreizējām prognozēm būs zemgala un vidzeme, nokrišņu daudzums var sasniegt 40 līdz 70 mm. Tādējādi vienā dienā dažviet iespējams lietus daudzums, kas parasti nolīst visa mēneša laikā. Prognozes par gaidāmo vēja stiprumu pagaidām ir atšķirīgas, iespējams daudzviet valsts centrālajā un austrumdaļā sestdienas vakarā vējam iegriežoties no ziemeļiem un ar rietumiem, tā ātrums brāzmās pārsniegs 20 metrus sekundē.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

šodien būs. Nē, absolventi mēs vēl nedabūjām, bet es saku, ka mēs ejam uz to. Šis būs tas mācību gads, kad kāds beidzot pabeigs šo skolu. To mēs novēlam. Bet tas ir tikai tavās rokās. Es tur neko daudz nevaru palīdzēt. Nu, tev atlaik 5 sekundēs atbildēt uz gana vienkārši jautājumu. Un par jautājumiem runājot. Cik liels ir tavs kurpis kapis? Atsūt foto. Uz mūsu WhatsApp numuru 2844-7744, jo mums ir rekord vasara un visu šo nedēļu mēs gribam redzēt tavu lielo kurpju skapi. Ar Astral Weeks mēs skrienam iekšā pēcpusdienā For Your Eyes Only. Mēs tam uzlaižam kaut ko no Seal.

esam Star FM. Mēs esam 2.22, gaidās 2.22, ir brīdis, ir pareizs laiks, kad tev sadzirdēt savu mīļāko dziesmu. Ētarā viss, kas tev nepieciešams, WhatsApps 284-47744, izdomā, ko tu vēlētos dzirdēt Star FM ētarā, un sūti to precīzi 2.22. Uzreiz pēc Martin Garrick, YouTube, dziesmas Fireflies. DJ Pult nodošu divu klausītāju rokās.

Mix of U2 und sie ist Fireflies. Gaismot divi, divdesmit, smit, divi tošanos, divi klausītāji, divi dziesmas, jau tūdaļa eterā satiksies, būs arī tava iespēja, Aivar, paspīdēt kā neatlaidīgajam klausītājam, bet tur jau mēs neko nevaram ietekmēt, tava 50. Reize un tava dziesma. Sāksim ar tiem pirmajiem diviem, tiem, kuriem veiksme. Šodien nepieciešam, lai dziesmu dzirdētu, mūsu vecupā sūti melodiju, ko vēlēs sadzirdēt eterā. Tagad. 2.22 atnāca. Tāds sajūta, ka pamaz spriedz iedevu šodien. Ne, atsaucība, viss labi, viss kārtībā, paldies tev. Šom bija tāds sajūta, ka vajadzēja tādu. Pompozāku. Nē, ir labi. Ai, Mārtiņš jau raksta. Jā, arī tev, arī šodien, Mārtiņ, tev 2.21. Stipri par agri, nē, tieši pēdējā sekundē atnāca tavs System of a Down piedāvājums.

Dažem šodem, kak doma. Kat doma, G. Vai Adam Lambert mums vajadzētu paklausīties šodien? Nu labi, paklausīsimies. Dziesas man numur 1, 2, 22. G izvēle. Adams Lamberts, Cloud.

0: Cheese vēl. Adams Lamberts.
1: Cloud 9.
0: Paldies. Ļoti labi. Ļoti labi. Laiksies mēs numur 2222. Noslēpumains klausītājs klausītāja. Bez vārda. Foto pagriezt muguru kapucē. Bet telefona numurs beidzas ar 090. Aģents 090 raksta šādu, vai es varētu ieteikt Stray Kids dziesmu This and That. Man šī dziesma ļoti patīk un būtu forši to dzirdēt Star FM ēterā. Un tad rozās ir sniņa klāt. Lai iet dziesma numur 2, 2:22.

0: Divu veiksmīgie klausītāji savas dziesmas ir sadzirdējuši. Tagad laiks vienam neatlaidīgam klausītājam.
1: Ir 14:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Zvanam. Zvanam neatlaidīgajam Aivaram.

0: Minēti strādījā ir radio.
1: No?
0: Ar FM.
1: Jēj! Kas tur? Ko viņi tur dāvina? Hyundai, vai ne? Hyundai Getz ir tavs, Aivar. Apsveicu. Jē! Kā tev iet, Aivar?
0: Nu nevar iepriecināt. Labi.
1: Tu tiešām domā, ka tas latvietis grib dzirdēt, ka iet slikti otram? Nu dzīvo pēc tāds pārliecības?
0: O, jā.
1: Tiešām?
0: O, jā.
1: Tiešām?
0: Jā.
1: Jā. Tu saki, ka es varētu dabūt labāks reitingus radio ētrā, ja es katru pēcpusdienu iesāktu ar to, ka nu, man iet švaki, es ceru, ka tev labāk. Un tad jūs tur kaifotu. Otru pusi.
0: Jāmēģina. Nē, uz manīm tas neatiecas, bet ir daudz, jā, ir daudz.
1: Es gribu dzirdēt, ka man neiet labi.
0: Jā.
1: Nē, nu, visā visumā jau, Aivar, ja mēs gribam iepriecināt tos skauģus, nav jau tā, ka tev ļoti labi iet. Jo tev bija 50 reizes nepieciešams, lai dziesmas atdzirdēt ēterā.
0: Nē, bet zini kā,
1: no.
0: Tas jau tieši ir, arī tur galā ir tā jā. Končiņa, saprot?
1: Ir, nešaubos.
0: Tā kā es teiktu, ka iet labāk nekā citiem, jo citi jau netrāpja akal, zini kā.
1: Akal tie skauģi dusmīgi. Tātad Aivars ir neatlēdīgais klausītājs, Aivars ir 50 reizes mēģinājis 2022 startēt, 50 reizes bijis neveiksmīgs, bet kā tikko Aivars arī teica, tā končiņa ir galā, mēs sazvanamies un tūlīt arī uzzināsim, kas ir tā neatlēdīga. Dziesma, bet man tikko arī rakstīja Aivar klausītājs. Klausītājs ar aģenta numuru, jeb telefona numuru beigas viņam ir, es tev pateikšu, 520. Viņš saka, klau, jāraksta kaut kāds īpašs iesniegums, lai tiktu tajā neatlaidīgajā sazvanā. Kas ir jādara, Aivar, šādā reizē?
0: Redzi?
1: No?
0: Nu, ir jāmēģina, ir jāriskē jā. Un ir jānetrāpa 2-2-2.
1: Jā. Un kas notiek?
0: Tā pirmajam vai otrajam, vai ne?
1: Jā, un kas notiek, kad ir tās 50 reizes, ko tu dari?
0: Tad es saņemu zvanu no mīļākā radio.
1: Jā, ir vienkārši ēter sākumā jāatgādina par sevi, jāpasaka, ka man ir tās 50, un tad mēs arī vienojāmies par sazvanīšanos. Aivar, tu esi īpašs. Punkts. Īpašs ar to, ka tu tomēr katru reizi parūpējies par, nu... Dziesmu ārpus formāta, tā es to nosaukšu. Šī reize nav izņēmums.
0: Jā, bet ir arī jālepojas šito.
1: Kas tas tāds ir tagad, ko mēs klausīsimies?
0: Nu, sākumā es gribu pateikt, ka tas ir sava veidā mans izcīnīts uzvaras rituāls, kurā bija piedalīsies šī grupa dziesma.
1: Jā,
0: un tika, un tika uz, jā, uz finālu, kurā... Es arī biju šai grupā un, nu, satikos ar viņiem, noklausījos.
1: Bija meet and greet
0: tev, domāju, ka neviens nesaprot pagaidām, par ko mēs runājam.
1: Mēs tagad pēc domājam, kas tad šogad viesojās Latvijā, kas bija tās grupas, kuras tev bija iespējas atdzirdēt.
0: Jā, tātad šī grupa ir zem notaukuma Star FM koris.
1: Jā!
0: Ar superīgāko dziesmu rēdereja.
1: Un kāds ir tavs nopelns šīs dziesmas skanēšanā?
0: Mans nopelns ir tāds, ka es viņu toreiz Egon laikā izvirzīju uz to izlozi, kur arī tava dziesma, diemžēl, tava laika dziesma netika.
1: Paldies par šo atgādinājumu, jā. Vilkam govs nokoda kāju bija mans piedāvājums, ko es
0: jā. Un es domāju, kad jūs tikai vinnējāt, es domāju, ka jums super sanāca un tajā koncertā, kur es biju, superīgi iznāca viss. Es saku, jā.
1: Tas bija piedzīvojums. Tas tiešām, Aivar, bija piedzīvojums. Paldies. Dziesma ir pielipus arī manam piecgadniekam. Ik pa brīdim izlien ārā viņam visur hi un visur hā, kāda lustīga rēderei. Tā kā manā dzīvē tā nav pazudus, bet man šeit kopš tās mūsu viesošanās korkaros īsti dziesma vairs nav skanējusi ētrā.
0: Jā, tāpēc es bišķi pa šo cīnījos, lai bišķiņ atgriezt viņu atpakaļ, jā.
1: Tad lai iet, 50. Mēģinājums Star FM koris rēderēja. Aivar, lai visur hi
0: super.
1: Un visur ha. Viena lustīga rēderēja. Lai tev fantastisks ceturtdien.
0: Paldies, dziedam līdzi.

0: Maziņš atmiņu ceļojums mums tikko izdevās atpakaļ šī gada korkaros. Atpakaļ ļoti gaidītā, skandinātā notikumā, kur mēs jau gada sākumā paziņojām, būs Star FM kors. Un tad bija jāmeklē dziesma. Un tad tā dziesma tika atrast, kā jau Aivars stāstīja. Tad autopilotā tieši ar viņa roka arī nonāca rēderei. Un tad lielās balsošanas rezultātā tieši šo dziesmu mēs arī izpildījām. Un pateicoties viņa neatlaidībai arī šodien ēterā. To sadzirdējām. Eva, kur tad tu biji pavasarī? Eva raksts dzird pirmo reizi. Nu neslikti. Nu galīgi neslikti. Par ko man ir nedaudz žēl, atzīšos, neliekšos. Bet tā dziedāt Meža parkā man šoreiz nesanāca. Jo arī Meža parkā šo dziesmu mēs izpildījām. Ar vieniem korkariem mums nepietika. Un tieši šodien satiekot Maju, pārņemot stafeti, es Majai teicu, klau. Šogad Meža parkā viņa uzstāsies jau trešo reizi. Jo liela koncertā viņa dziedāja, viņa iesildīja Calvin Harris. Un šajā nedēļas nogalē mūsu Maija iesildīs Gačo. Trīs reizes viena gada laikā uzstāties Meža parkā ir diezgan nopietni sasniegums.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Un tas ir tieši par trīs reizēm vairāk nekā Pitbulls.
2: Mr. Worldwide to infinity.

0: mosolyogunk. Vēl sāp? Bet man bet es ar dabu iekšā. Paldies Gunitai par to. Zek, nu nepārdzīvo par to, ka tu neuzstājies tajā meža parkā. Ne katram ir izdevies noskriet 19 km maratonā. Tas ir tāds once in a lifetime achievements. Paldies Gunit. Jā, tas nav mazs. Tieši tā. 19.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Eirobums, Eirobums. Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums. Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi. Līdz 23. augustam cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mego!

0: nav jāmeklē.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminoru nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
8: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 € un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 €.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Kas tad tas? Eiroaptiekā īsts cenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Pordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
12: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
13: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
14: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
15: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
16: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 € dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredit 24.
17: Stāra FM ģimnāzijas spēle mēs uzspēlēsim nākamajā stundā pēc 15:00. Gaidīšu tev zvanu.

iespējams, tu pārspējis Lienas uzstādīto rekordu šajā mācību gadā. Liena vakar tik līdz 9. klasē. Es zinu, ka tas neizklausās tik iespaidīgi, kā tas patiesībā ir, jo tas nav viegli. Un tev ir iespēja to pārbaudīt. Uzreiz pēc trījām sazvanīsimies 6744 7744. Un tāpat nākamajā stundā es gribu ielūkoties tavā kurpi skatī. Nevis drēbi skapī, nē. To dara citi mediji un citi ļaudis. Man interesē tavs kurpi skaits. Jo visu šo nedēļu mēs turpinot rekordu vasaru lūkojamies pēc iespaidīgākajiem kurpi skapjiem un katrā ētera laikā atrodam pa vienam Star FM klausītājiem, kur tad liekam iekšā lielajā finālā. Un finālā noskaidrosim to vienu, kurš no visiem saņems dāvanu kartu no Tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā. Līdz stundas izskaņai jaunākais no Sam Smitha. When he's gone.

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes kanc-

0: Meklējas preces, mugursomas un skolas piederums, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Visu skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Petco LV. Petco – iemīlis zemās cenas.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excellence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
6: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. Augusta – Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
13: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
12: Metālu žnitol metā.
14: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego! Draugiem draugu cenas!
15: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
16: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
17: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
18: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
19: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Piekdien Latvijā laiks kļūst nedaudz saulēnāks un siltāks. Tuvākajā diennaktī neliels un mainīgs mākoņu daudzums pūtīs lēns līdz mērens dienvidien rietumu vēžu. Naktī vietām valsts ziemeļos līdz minimālākais temperatūra būs 9-14 grādi piekrastē līdz 17 grādiem. Dienā daudzviet īslaicīgi līs un vietām ar lielāko varbūtību ziemeļu kurzemē iespējams arī pērkonlietus gāzes. Gaiss iesils līdz 20-25 grādiem. Rīgā dienas lielāko daļu gaidāms neliels mākoņu daudzums dienā iespējams īslaicīgs lietus un pērkon negaiss gaisa temperatūra naktī 14 dienā. Termometrs stabiņš pakāpsies līdz 23-24 grādiem. Jau ziņoja, ka sestdien Latvija no dienvidiem sasniegs aktīvs ciklons, kas daudzviet atnazīs stipru lietu un vēju. Iespējama arī vētra un pērkona negaiss.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilga negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
0: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

Kā tu mūs klausies? Caur radio vai caur lietotni? Visi varianti labi. Un to lietotni vieglāk droši vien paņemt līdzi, jo tas telefons ir pie rokas. Un ja jau reiz tev tas telefons ir pie rokas, tad droši vien es saglabāju arī Star FM telefonu numuru. Ja vēl neesi, tad šis ir tas brīdis, kad aicinu to izdarīt. 6-7-4-4-7-7-4-4 ir mūsu ēteri tālrunas, kurā mēs sazvanamies. Un WhatsAppā savukārt mēs labprāt sarakstamies un apmainamies ar foto un audio ziņām. Bet sazvanīšanās šo jau brīdī man jāpaceļ nedaudz spilgtākos prožektoros, jo Star FM ģimnāzijas spēle mēs uzspēlēsim. Star FM ģimnāzijas skolas direktors, es Oskars Lepers, esmu sagatavojis 12 jautājumus, atbilstoši katrai klasei. Pirmās klases jautājumu, otrās klases jautājumu, līdz pat 12. Vai tu vari pabeigt Star FM ģimnāziju? Tev ir tikai 5 sekundes, lai pabeigtu klasi. Un šī brīža labākais rezultāts ir Lienai 9. klase. To mēs uzzināsim jau pēc brīža. Un tāpat mēs šajā stundā uzzināsim, cik daudz kurpju tavā

0: Līgai. Sveiciens Līga, čau!
1: Nezinu, vai šo jau biju teikusi, bet es ikdienā braukāju pa dažādām pilsētām, visādiem miestiņiem, maziem ciemiņiem, veikaliņiem. Un jā, Star FM ir vienīgais radio, kas darbojās visos šajos miestiņos, wow! vietiņās. Tā kā, jā, paldies! Es visu laiku klausos Star FM.
0: Mēs nevaru iedomāties, Līga, cik ļoti tikko iepriecināja mūsu tehnisko komandu un tehniķis, kas ikdien rūpējās, lai mēs tiešām skanētu visā Latvijā. Visā

0: prižos tikai labākā mūzika. Another and talk to you. Labu pēcpusdienu. Kāpēc skolas? Tāpēc, ka laiks vērt vaļā durvis mūsu Star FM ģimnāzijai. Var arī nākt pa loku. Nav problēmu. Ziņā mēs nepiesienamies. 6-7-4-4-7-7-4-4 ir IEJS kods mūsu ēter tālrunas, uz kuru zvanot tev ir iespēja pieteikties Star FM ģimnāzijā. Un iespējams arī to absolvēt. Mēs Star FM ģimnāziju spēlējam kopā ar... Ko mēs spēlējam? Ar tevi mēs spēlējam kopā Star FM ģimnāziju. Un kopā Star FM ģimnāziju mēs spēlējam ar kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Un dāvanā ikvienam, kurš mēģina, ir 30 eiro dāvankarte no Akropolis. Tā kā atliek vien sazvanīties. Pacensties? Un, protams, tā skolas pabeigšana, tas jau ir tāds godi jautājums. Redz, ka ir gribētāji. Ļoti labi. Laižam iekšā. Nāc, nu. Tā. Halo!
1: Halo!
0: Kas man sazvanīs? Čau!
1: Madara.
0: Madara. Madara, esi sveicināta Star FM ģimnāzijā.
1: Jā.
0: Penāls tev ir līdzi, Madara.
1: O, jā, vienmēr.
0: Tev bija īpašs penāls. Atceries savu penāli?
1: Nu,
0: nē, neatceros. Neatceries? Bet vai tev bija tāda, jo bija dažādi veidi penāļi? Bija penāļi,
1: kur... Tev ir vienalais tas lielais vēramais, kur tās daudzās daļas.
0: Nu, jā, kur tu vāni atšķirt un ir visas iespējamās krāsas, jā. Vai ne? Un atsevišķi vieta transportieri un cirkulis. Un ar Karolis Lauva attēlu virsū. Madara, cik sen tu esi jau iznākus no skolas sola?
1: Oi, man ir, nu, gadi. Tā, man ir visi, nu, kaut kādi jau 15.
0: Būs ko atgriezties tur, lai atpakaļ pirmajā klasē tiktu, vai ne? Un tiktu galā ar šo uzdevumu. Tu gribi pasveicināt, pirms mēs sākam Madara spēli savu skolu?
1: Jā, Raiņa ģimnāzija Tukumā.
0: O, sveiciens Tukumam! Sveiciens Raiņa ģimnāzijai. Lūkosim, kādi izglītības pamati ielikti Tukumā. Vai ne, Madara? Tātad, 12 klases. Vienreiz tu dzīvē to jau esi izdarījusi. Laiks izdarīt to vēlreiz. Tikai tādā ātrākā un saīsinātākā formātā. Spēles noteikums šādi. Es tev uzdošu jautājumu. No katras klases, aptuveni plus mīnus, tas, ko mācās šajā klasē. Tev būs 5 sekundes, lai atbildētu. Ja atbilde būs pareiza,

0: sekundes laikā tu tiks pārcelt uz nākamo klasi. Ja atbild būs nepareiza.
1: Atbilžu variantiem.
0: Bez atbilžu variantiem. Bez atbilžu variantiem. Ja atbild būs nepareiza, tu paliec uz otru gadu. Bet nu labā ziņa, ka to dāvanu kartu tu tāpat nopelnīsi. Ja?
1: Jā, brīnišķīgi.
0: Tā jau tev ir kabatā. Tikai ar to, ka tu sazvanīji. Madarēs gatavs sakt?
1: Sākam.
0: Nu tad nāc pirmās klases solā. Un pirmās klases jautājums mums būs no dabas zinībām. Laižam. Dabas Laižam. Zinības. Cik kāju ir zirneklim? Cik kāju zirneklim?
1: Seša.
0: Atbildi ir pieņemta. Sešas, ja?
1: Jā.
0: Mm-hmm. Es tagad skaitu. Mader, zirneklim, nu. Skaitam kopā?
1: Nu, skaitam.
0: Labi. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi.
1: Tu paliku pirmajā klasē.
0: Paliku pirmajā klasē, Mader. Paliec, lūdzu, arī pie telefona. Es izstāstīšu, kā tu nopelnīsi savu dāvanu karti. Madara! Nāc pārliecinoši. Pārliecinoši mēs arī turpinām ar mūziku.

Nu tad, cik kājas ir zirneklim? Nu, nav mīļākie radījumi Madarai, tāpēc arī viņi parasti tiek līdz sešu un tad mūk projām. Pirmā klase. Rīt mēģinam atkal. Vai tev izdosies pārspēt Madaras rezultātu? Starfem ģimnāzija. Ētrā.

0: Iglesi, oh yeah! Trijos 28. pēcpusdiena. Tā nāk ziņas, ka vēl jaudas būtu krituši ārā uz tā zirnekļa jautājumu. Zirneklim 8 kājas sveiciens arī tiem, kas man WhatsAppā rakstu. Ir 8, zinu, izskaitīju, pārliecinājums. Nu, tagad zinās, arī madera man šeit. Līdz mūžu galam zinās. Paras dirnekli, 8 kāju. Sveicien mums arī no mūsu patstāvīgā līdzspēlētāju. Jāni, čau!
1: Oskar, man liekas, tur ir jāceļ likmes tajā skolā tavā ģimnāzijā.
0: Saki kā, ko?
1: Tie, kas pabeidz 9. klasu, dabūt pīlītes vēl klāt.
0: Pīlīti, jā,
1: labi. Nu, tu jau puspildies, spēlēties pīlītēm manā.
0: Jā.
1: Un tie, kas piebeigs klasi, to 12.
0: No.
1: Krūzīts ir pelnījuši, tā būs vēlā dzīve, un tad jau rīt jāsāk ar kafiju.
0: Skaidrs.
1: Tā tev liekas, Oskar.
0: Uzberamo, vai ne? Es esmu par. Es tiešām tajā brīdī, ja mēs tiksim līdz 12. klasē un kāds apsolvēs tāru FM ģimnāziju, apsolos sadomāt kaut ko un varbūt pakustināt arī mūsu spēles draugus, lai palielinu to laimestu, jo, kā mēs redzam, nu, uzdevums nav viegls. Ir ko pacīnīties. Vieglāk tiešām ir atsūtīt bildi ar savu kurpiskapu. Tas ir tas, ko es aicinu tev darīt, jo jau pavisam drīz rekordu vasarā mēs atradīsim pēcpusdienas finālistu, kurš iespējams tiks pie gana.

0: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Cik iespaidīgi kurpi plaukt tiek sūtīts šeit Star FM WhatsAppā. Tūdaļ tad arī lozēsim to vienu un iepriecināsim to vienu Star FM klausītāju. Sākumu man jāatrod ir lielā lapa, kur ir visi finālisti. Dēļ. Tātad, kadrā ēter laikā mēs rekordu vasarā, kā jau tiespējams, es manīs meklējam pa kādam finālistam, kurš tad gala rezultātā viens no visiem finālistiem tiks arī pie 150 eiro vērts dāvankartes no tirniecības centra Domina. Ko citu paveic 10 piegājienos, to var paveikt ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Tur viss notiek, iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavu rotas lietu veikalos. Ja tur bagātīgi maltīt kādā no daudzveidīgajiem restorāniem iztirkojies lielāk Jā, iekštaupa izklaides parkā Baltijā. Noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpaši piedāvājumu atlaides ar regulāras akcijas un mūsdienīgākais tirzniecības centrs Domina Shopping. Nāc un izbaud visu, ko, kas piedāvājumā Domina. Te viss notiek. Un sveicieni Ivetai, kurai ļoti paveicies ar vīru, kā viņa raksta. Viņš tikai pasmējas, kad atkal mājās pārrodos ar jaunu kurpi kasti. Tā vietā, lai man ko pārmest, viņš man kādu vakar pārsteidz ar šo saliekamo kurpi plauktu. Jau sen pilns. Vajag jaunu kurpju plauktu. Un tāpat arī Haralds mums te labi ir pārsteidzis ar savu. Viņš saka slinkums skaitīt, bet ir izskaitījis. Labi, lozējam tad to vienu finālistu, kurš tad tiks pie iespējas tik pie dāvankartes. Un... Op! Mans tikko pieminētais Haralds. Tātad, bildēs, viņš man ir atsūtījis vēl 8 bildes, jo vienā nevar nofotografēt. Zem gultas lielā kurpja atvilkne. Tad ir viens skapis, kurpes gan uz zemes, gan plauktos. Plaukti ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stāvos. Kopā esot ap 140 apaviem. Pārsvarā visi ir gan sportiski. Tādi pat basketbola apavi. 140. Harald, 140. Es apsveicu tevi. 140. Harald. Un vai nav tā, ka beigu rezultātā tu tomēr velc viens un tos pašus? 140. Iespaidīgi. Harald, tu esi finālā apsveicu.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 €. Rimi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē! Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
4: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabika 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 000 € ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
9: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
10: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 € un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99 €. Mego! Draugiem draugu cenas!
11: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
14: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpašu.

0: Tieši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. Augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
4: Jādi, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
5: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
4: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
5: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
4: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
5: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
6: Labākā mūzika. Lieliskai dienai.

es te mēģināju Haraldu noķert rokās, jo man gribējās tomēr nedaudz vairāk dzirdēt par viņu kolekciju ar 140 apaviem. Četreiz Haralds ir mēģinājis iesākt ziņu, tas typing ir parādījies. Un viņš četras reizes izdzēs. Ja tu tik ilgi domā, Harald, kā atbildēt, kā tu vari izvēlēties, kurus no 140 apavu pāriem vilkt? Un neviens laķens. Tikai sporta. Iespaidīgi. Tātad Haralds ir finālā, vēl viens finālis šodien noskaidrosim, to mēs darīsim autopilotā. Pareizāk sakot, to darīs Egons. Un tad jau paliek vēl piekdiena, brīvdienas un pirmdienā tad lūkosim, kurš tiks pie dāvankarts. Tas mūsu rekordvasarā. Rekordvasara turpinās arī Stāra FM ģimnāzija, turpinās te saņēma arī tādu ziņu par to, ka šodien, nu, bišķiņ esot mazum piegarš bijusi. Tad rītā. Rītā paceļam to latiņu nedaudz augstāk, ja? Tiekam vismaz līdz trešajai klasēm. Paskait kājas, cik ir zirgam, cik ir skudrai, cik ir zirneklim. Tas izrādās, ka dzīvē var noderēt. O, Haralds atbildēja tātad. 140 pāri. Aptuveni 10 gadus jau kolekcionēju. Tas ir hobijs. Ir no kā izvēlēties gan uz sporta zālējot, gan vienkārši no mājas izējot. Haralds. 140 apavi. Tiekamies rīt.

0: tagad boost.com.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv. Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piedarumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
11: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
12: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
13: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
14: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
15: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
15: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
17: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
18: Liekas, ka esmu tepat.
17: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģenda.

0: paldies Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
1: Plinklong! Star FM ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Star FM pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Star FM ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Star FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
2: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūt lapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
4: Šis jau sāk lapas pūst, jā. Pagaidām kokā vēl. Zaļas. Plus 18 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā. 10. augustā, 4. čā. Ko mēs piedzīvojam piekdienā? Bišķi vairāk saules un par kādu grādu siltāks. Tuvākajā dienā ir neliels mainīgs mākoņu daudzums, lēns, mērens, dienvidu rietumu vējš, naktī valsts ziemeļos līs. Gaisa temperatūra plus 9, plus 14, piekrastē būs siltāks, ap plus 17 grādiem. Dienā daudz vietīs laicīgi līs, vietām ar lielāko varbūtību ziemeļkurzemē, iespējams pērkona, negaisa lietus gāzes, gaisa temperatūra 20-25. Rīgā diennakts lielākajā daļā neliels mainīgs mākoņu daudzums. Dienā iespējams īslaicīgs lietus un pērkona, negaisa gaisa temperatūra naktī ap 14, dienā 23-24. Jau ziņots, ka sestdien Latviju no dienvidiem sasniedz aktīvs ciklons. Tas atnes stipru lietu un vēju, piedod iespējams arī vētra, iespējams arī pērkona, negaisa. Lielgraudu krusa? Nē, par to pagaidām nezinu, ko nerunāt.
5: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
7: Esam gaisā? Esam gaisā!
8: Egons Reiters.
7: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

0: magnetic.
1: Braucam kopā.
0: Magnetic.
1: Braucam,
0: braucam, braucam. Kur tad braucam? Sēdi sastrēgumā. Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
2: Vai ne, satiksmes ziņas kopā ar Kristapu. Čau, Kristap. Kur tad tu man esi iekūlies?
3: Nu, čau, visiem par šo dienu.
2: Forši tev arī.
3: Arī Stāriņam par šo dienu.
2: Paldies.
3: Muitas ielā tāds forši interesants atgadījums. Nu. Smagā mašīna izdomājas, ka griezties no muitas ielas tur uz Vanšu tiltu pusi un no otrās joslas un samīcījusi nedaudz ir vieglo mašīnu, kur arī gribēja griezties uz Vanšu tilta pusi. Un es domāju, ka tur pavisam drīz būs ļoti, ļoti, ļoti garas sastrēguma rindas, tā kā, ja ir iespēja apbraukt pa citurieni, tad es iesaku.
2: Paldies, paldies, Kristaps iesaka. Kāpēc tu apņirdzies bišķi?
3: Arī Stāriņam par šo dienu. Muitas ielā tāds forši interesants atgadījums. Smagā mašīna izdomājas, ka griezties no muitas ielas tur uz Vanšu tiltu pusi.
2: Paldies. Iezīmēts kartē, tas ir sarkanais punkts. Paldies, ja vēl kaut kur sarkanais punkts dod info vācams 2844-7744.
0: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdz sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
2: Aldis saka, jā, veci, tur jau visi galīgā. Jēzus, Jēzus, tur ir galīgā. Tur jau viss stāv. Tad es ar lēnāku braucienu. Paldies! Ar manžo laižam tālāk riptē.

0: To kaut kad ārpus stāriņa. Klausies Mārtiņš nemā spiest pa pareizajām pogām noklausies. Piektais studijas albums. Tas ir šīs nedēļas tās sērijas. 14. augusts. Šit bija Sunshine!
1: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
0: Šodien mēs skaidrosim, vai ir tā, ka bērni grib visu zināt un varbūt kaut kādā koridorā ir arī tā, ka bērni jau visu zina. Vecāki nevalk līdzi. Šodien pie manas iemos Sebankas finanšu pratības mentore Linda Ševlinska. Linda, čau!
2: Čau!
0: Es tev apsveicu ar Debiju Stāriņā.
2: Paldies.
0: Ņem par labu. Tev pašai visas kartas ir, visas kārtībā?
2: Man ir kartas, jā.
0: Vai tu atliec naudiņu? Ne baltajai dienai?
2: Viennozīmīgi, un ne tikai arī investēju.
0: Arī baltajai dienai tātad. Jā, es arī visu to daru. Iesaku arī citiem.
2: Ļoti labi.
0: Jo ātrāk sāksi, jo labāks būs gala rezultāts. Jo visi jau grib tās pensijas dienas baltajās biksēs ar dārgu fotokameru rokās.
2: Jā, un tāpēc tieši arī jauniem cilvēkiem laiks ir patiesībā viņu lielākā priekšrocība.
0: Jo, ja tu šodien sāci, ja es būtu sapratis to 18 gadu vecumā.
2: Tāpēc mēs varam savu zināšanas nodot nākamajai paaudzei.
0: Jā, man ir meita, man ir dēls tādā ziņā. Mēģinu iesist kaut kādu domu par to, ko nozīmē finanses kabatas nauda. Tas pirmais stāsts, kādā vecumā un cik liels naudas summas un kā galu galā mēs mazajiem dodam skaidrā

0: naudā, lai viņi saprot, ka tā ir nauda, vai spēlējamies ar karti?
1: Mēs bankā veicām pētījumu, kur arī aptaujājām vecākus, kā tad viņi rīkojās. Un statistika rāda, ka galvenokārt vecāki Latvijā bērniem dod līdz 20 eiro kabatas naudu. Savukārt, ja mēs arī gribam salīdzināt, kā ir kaimiņiem, tad Lietuvā šajā gadījumā ir vislielākā kabatas nauda, tā ir no 21 līdz 50 eiro.
0: Bet, un tagad mazie saka, es gribu Lietuvas tēti un mammu.
1: Un savukārt uz jautājumu, tad kā kabatas nauda tiek piešķirta, tad mēs redzam to, ka Latvijā lielākā daļa vecāku naudu dod bērniem kartē. Un savukārt tie ir aptuveni 40%, bet atkal Igaunijā vecāki ir daudz digitālāki. Tur uz karti pārskaitījumu veids pat 65% vecāku. Savukārt Lietuva arī ļoti līdzīgi kā mums, tā kā varētu teikt, jā, ka pirmā kabats nauda bankas kartē ir tas, ko vecāki praktizē.
0: Savai meitai es skaitu uz karti naudiņu, un tad viņai paziņoju, cik viņai tur ir. Jo pagaidām man liekam kaut kā vīzēt, sajūgts kopā, tā kā viņa pati nevar apsties. Nu, viņa 11 gadu, 12 tulītās būs. A, nu jā, lai pēc papīriem visu viņai būtu pašai apskatāms, tad viņai jābūt pilngadīgai šajā gadījumā, jo tā ir mana karte, kas ir viņas karte.
1: Patiesībā ir tā, ka, piemēram, Sebankā karti bērnam var noformēt jau no 7 gadu vecuma, kas nozīmē to, ka tā ir junioru karte, kas ir bērnam, un bērnam attiecīgi varbūt arī jau mobilajā lietotnē uzstādīta, piemēram, Sebankas aplikācija, kur arī bērnam jau var mācīt pašam skatīties, kāds ir naudas atlikums. Un tieši ērtība arī tas, ko vecāki ļoti bieži tieši novērtē, jo ir ērti sekot līdzi, ja, piemēram, dot skaidru naudu, tad, nu, var tikai minēt, kādiem našķiem nauda ir iztērēta. Savukārt, ja tā ir digitālā bankas karta, tad vecākam ļoti ērti tēriņiem ir sekot līdzi arī pašam mobilajā lietotnē, un turklāt var arī uzstādīt dažādu limitu ierobežojumus, piemēram, ja vēlas, lai tēriņi nav augstāki par piemēram 50 eiro mēnesī, tad šos te limitus var viegli ļoti arī nomainīt mobilajā lietotnē.
0: Es meitai skaitu naudiņu, puikam savukārt ir 5 tūlītās būs 6 gadi, un viņam patīk tā sajūta, ka viņam ir īsta nauda, tāpēc viņš kādreiz par kaut kādiem labiem darbiņiem saņem naudu, un viņš visu to naudiņu liek savā maciņā, un pa laikam arī pārskaita ar domu, ka cik tev man tur ir? Tagad es to miljonu reizi darīju kopā ar viņu. Es sapratu, ka ir jāieliek iekšā lapiņa un jāuzrakst, ka tur ir 65 eiro. Mm. Un cik tur tie centi? 27. Mm. Un tad, ja kaut kas nāk lāt, tad tas nosvitrojās vecais. Tādā ziņā es viņam mācu, lai viņš pats sāk kārtot tur savu budžetu. Budžets, kas tikai aug, jo viņš neko pa to naudu nepērk. Es īstenībā nezinu, kam viņš krāja. Varbūt, ka Poršam.
1: Tad, nu, teik, būs kāds laicīgs vēl jāpakrāja.
0: Jā, tad vēl bišķi jāpajiet. Vai par budžetu runājot, bērni spēja paši plānot savu budžetu, un kas tas ir pa vecumu galā, kad viņi paši?
1: Nu, es teiktu, ka tas ir ļoti individuāli, un es domāju, ka paši vecāki arī vislabāk zina gan kad uzticēt pirmo bankas karti, gan arī kā vispār bērns rīkojas ar kabatas naudu, jo mūsu aptauja liecina, ka 7 no 10 bērniem jau ir bankas karte. Mm-hmm. Un turklāt arī, ja mēs apskatāmies kādu laiciņu atpakaļ, tad vēl pirms 5 gadiem tas vidējais vecums bija no 13 līdz 18 gadiem, kad tika noformēta pirmā bankas karte, bet pēdējo gadu laikā, būtiski pēdējos divos, pirmā bankas karte ir no 7 līdz 10 gadiem. Tas nozīmē to, ka vecāki jau būtībā gatavojot pirmklasnieku skolai, padomā arī par to, ka bērnam ir pirmā bankas karte, un, piemēram, var pārskaitīt naudu arī pusdienām, launadziņam un tam līdzīgi.
0: Nu, kā reiz mūsu stāsts, jā, jādzīst, ka laikam, ka ne tikai mēs pieaugam, bet arī bērni, laikam, ātrāk pieaug, jo redzi, iepriekšēji dati rāda 13-18, tad tagad 7 līdz 10. Ja bērni ātrāk, tevi sajūt, ka bērni ir ātrāk pieauguši un būs gatavi rīkoties ar to karti?
1: Es teiktu, ka to vairāk ietekmē vide, kādā mēs dzīvojam. Mēs esam daudz, daudz digitālāki, kad, ja paskatās vairākas paudzes atpakaļ, jau, kad bija pirmais mobilais telefons vai datoru pieejamība, tad tagad jau tie mazie jau arī izmanto telefonus, spēlē spēles un tam līdzīgi. Līdz ar to es domāju, ka tā mēs vienkārši

0: attīstamies līdzi videi, un tad arī bankas karte jau kļūst par tādu kā vienkārši būtisku vajadzību, kā sapakot bērnu skolai. Un tas, ka arī to ir ļoti vienkārši izdarīt. Piemēram, Sebankā pirmo karti bērnam var pasūtīt ne tikai bez maksas, bet arī būtībā neizejot no mājām. Tā kā mājās vakarā un dīvainā kopā ar bērnu var pieteikt karti un saņemt to pāris dienu laikā. Tā kā bez maksas arī gan spastu vai piemēram arī pat Omniju pakumātā.
1: Nu jā, jau gal galā tu sapatās internetā iepērcies tā arī no mājas neiziet, vienīgi tā skola to jāiet dzīvajā. Tāds mīnusiņš mazīšs. Tev tur kaut kas interesants tajā pētījumā parādījās par bērniem, kas veido savus uzkrājumus arī?
0: Jā, bērni arī īstenībā veido uzkrājumus.
1: Nu, reko manējā puikas tās 60, cik tu viņam, 65 eiro. Labi, līdz poršam, nu jā, jāizvalk, bet tas ir īstenībā apstiprinājums, ka bērni veido savu uzkrājumu, jo mēs bērnībā, ko mēs darījām? Mēs savācām pudeles, stiklu taru. Un nodevām pudeles un uzreiz dabujām apakaļ kaut kādu lietu. Nu, šajā gadījumā tās bija končas vai limonāda un baltmaizes kukuls. Tas, ko mums vajadzēja, neko jau vairāk. Mēs tur nedomājām par to, ka to naudiņu noliksi. Un vēl labāk būtu, ja mēs toreiz būtu domājuši, ka noliekot 5 eiro vai 5 latus toreiz cūciņā, pēc diviem gadiem tie būs 7 lati. Par to mēs kaut kā nedomājām, jā. Jo nebija tāda failu riņķī.
0: Jā, un tas ir nu, ļoti labi, jo būtībā es teiktu, ka naudas paradumi un vispār finanšu pratība jau veidojas arī bērnībā. Un tā kā, ja mēs atskatāmies, kā mēs bērnībā rīkojamies ar naudu, es domāju, ka mums kaut kādi paradumi ir paņēmušies arī tagad līdz, kā mēs ar savu algu rīkojamies. Tā kā ļoti būtiski ir, ka bērni jau ar savu pirmo kabatas naudu sāk nedaudz atlikt. To var darīt arī krājkontā, jo arī tāds pakalpojums ir pieejams bērniem jau no 7 gadu vecuma. Tā kā vecāki var atvērt arī krājkontu un mācīt bērniem sākt veidot uzkrājumu, jo ļoti būtiski, ka vecāks arī iesaistās sarunās ar naudu ar bērnu, jo noformēt tikai bankas karti, nu, diemžēl, tas nebūs pietiekoši, jo finanšu pratība sāks mājās, ne skolā, ne bankā, tā kā ļoti liela loma ir arī vecākam. Un vecāks ir tas pirmais piemērs, no kā bērni arī mācās un vēro, kā mājās vecāki rīkojas ar naudu, kā iepērkās vai arī impulsīvi. Un ja bērnam nauda ir kartē un viņš kādreiz varbūt arī visu uzreiz iztērē, tad tā ir pati labākā nu, prakse un mācība, ko bērns iegūst, ja vecāks ar to veido sarunu un jautā bērnam, kur viņš ir iztērējis, kāpēc ir iztērējis, kā viņš jūtas ar šo pirkumu. Un tādā veidā sarunu laikā ar praksi bērns arī apgūst savas pirmās iemaņas rīcībai ar naudu.
1: Tad aptaujā arī rāda, kā mums iet ar sarunu. Vecāki runā ar bērniem par naudu Latvijā.
0: Mēs gribētu, lai runā vairāk un biežāk, jo izaicinājums ir tāds, ka vispār pāris savstarpēji nav pieraduši runāt par naudu, un tā mums ir tāda vēl mazlietiņa tabū tēma. Tā kā...
1: Jā, es pieļauju, ka tas ir vienai lielai daļai saistībā ar to, ka ir bijuši sarežģīti laiki, juku laiki, pārmaiņu laiki, un no vecvecākiem mums arī varbūt ir iemācīts, ka nu, par naudu jau vispār nevar runāt. Jautāt, piemēram, cik tu pelni, ka tas tāds, bet īstenībā pilnīgi normāls jautājums. Nu, bērnam, piemēram, interesē, cik tētis saņem par šito darbiņu?
0: To noteikti var izlemt vai teikt pilnīgi visas uzreizām summas bērniem, ja tomēr arī jāsaprot, cik ļoti viņi spēj novērtēt, vai tas ir daudz vai maz, un kur viņi to informāciju tālāk aiznes, vai ne?
1: Es tev piemēram iznāstīju. Man puika kāreiz prasīja, cik es dienā nopelnu, es viņam pasaku, cik es dienā nopelnu, un tā viņš tādu pauzīt ietur un... Un tad tev liekas dārgi tā spēlīt pa 200 eiro. Kāpēc tad tev tas liekas dārgi?
0: Jā, tā kā nedrīkstam paši sev iešaut kājās.
1: Vienmēr jāsaka, ir mazāk tomēr.
0: Bet ļoti vērtīga mācība ir, piemēram, iedot bērnam kaut kādu konkrētu budžetu un pateikt, tagad tev ir jāuzrīko filmu vakars mājās. Jo, piemēram, tas pats arī uz produktiem liekas, kad mēs iepērkamies kopā ar bērniem, kad nu, groziņā var likt visu, ko mēs vēlamies, bet tad, kad bērnam ir tie 20 eiro un viņam pašam ir jāizplāno kāda maltīte vai ko vēlas iegādāties, saprot, ka patiesībā nu, daudz preces ir arī dārgas un nauda kartē nav bezlimita, tā kā tā ir ļoti tāda vērtīga mācības stunda, kurā ir izdevies.

0: cauri pieredzē.
1: Ar bērniem tas būs interesants kopā pavadīts vakars, tādā ziņā, jā, šito es iesaku izdarīt, lai viņi ieplāno un nopērk. Jo, piemēram, par kino runājot, man meita vienreiz skatoties, cik tam mums ir kopā visai ģimenei izmaksā, 4 tā aiziet uz kino, katram popkorns un koņš, un tur bija kaut kā 50 eiro, viņa ir tāds, pāds, kino ir reāli dārgs. Kino ir dārgs, jā.
0: Tāpēc nākamreiz par tiem 50 eiro var uztaisīt varbūt filmu vakaru mājās un paskatīties, kā var veikalā šo naudu iztērēt.
1: Jā, bet tā kā no otras puses, es, piemēram, esmu par to, ka ja bērnam pērk austiņas, lai viņš klausītos mūziku, nevajag pēdīgo sūdu lielveikalā nopirkt, tāpēc ka laba skaņa ir dāvana, un ne tikai dāvana, bet arī veselība ausīm. Tāpēc ka ar čābīgām austiņām vairāk sabeigs to un iznībā nekādu kaifu nedabūs, jo mūzika ir kāda bauda. Un tāpēc es par kīno arī vajag to piedzīvojumu kādreiz noķert. Tu nevari visu mūžu sēdēt četrās sienās ar tekstu, ka nu, kīno ir dārgs, bērniņ. Un tev galvā izveidojās tāds, tā kā viņa uzaicinās 22 gadu vecumā čaus uz kīno, viņai būs tāds, es vēl nekad neesmu bijis kīno, jo vecāki var teikt, kīno tas ir dārgi. Un viņa nākamajā dienā aprecēsies to čau, tāpēc, ka viņš aizved viņu uz kīno. Vairāk jau neko nevajag. Viņš aizved uz kīno. Par bērniem un vecākiem tev tur pētījumā parādās arī, kā vecāki vērtēja bērnu zināšanas to kopējo līmeni par naudu.
0: Jā, mēs arī vērtējām to, kā paši vecāki vērtē, kā viņiem bērniem ir finanšu zināšanas. Un atklājās, ka aptuveni 42% vecāku uzskata, ka viņu bērnu finanšu zināšanas ir drīzāk kā vājas. Lai gan lielākā daļa ir kā dot kabats naudu, tāpēc es teiktu, ka šeit tas, kas varbūt iztrūkst, ir vecāka iesaistīšanās šajās finanšu sarunās ar bērnu par to, kā nauda tiek tērēta, kāpēc ir nepieciešams krāt, varbūt kādam lielākam mērķim. Un būtībā arī tas, ko tu minēji, ka ir baigi forši, ir kaut kāds mērķis, kam mēs gribam krāt. Jo tad nākamajā reizē, kad gribās varbūt iztērēt visu naudu kaut kādām končām veikalā, tad var atcerēties, bāc, bet es taču to Poršu gribu. Nu, tad varbūt šoreiz es neļaušu šiem impulsīviem pirkumiem un nauda tomēr atlikšu savam mērķim. Tāpēc, jā, vecāku saruna ir ļoti būtiska, lai varētu tā zināšanas paaugstināt.
1: No manas puses es piebildīšu, ka galvenais arī par naudu savstarpējās attiecībās mēģināt neiznest to, kā lietu, kas vienmēr pa īsi, lai nebūtu tā kopējā sajūta mājās, jo tā nauda ir arī enerģija kaut kādā ziņā. Nu.
0: Jā, absolūti piekrīt. Un tādēļ, man liekas, frāze, ko neiesaku teikt, ir, ka mums nav naudas, mums trūkst naudu, jo tas arī ļoti bērniem paliek atmiņā un būtībā tādā domu virzībā arī viņi pēc tam uzauga un dzīvē skatās.
1: Nu,
0: tas
1: es uzlicis tādu vāciņu virsū, kur nav. Tāpēc, un nav.
0: Un īpaši bērniem arī tagad vasarā var tieši pretēji pavērt to iespēju, nu, kā tu vari nopelnīt, kā tu vari sakrāt kaut kam vairāk. Un bērni ir īstenībā ļoti radoši. Viņi vasarā var izdomāt, kā var tirgot limonādes kaimiņiem un tamlīdzīgi pārdot kaut ko burciņā, salasīt ogas, nu, dažādi. Un tā kā dot viņiem to iespēju pašiem atrast veidu, kā nopelnīt vairāk, nevis tikai teikt, ka naudas nav.
1: Man vien dienu Elīze meita pārsteidza ar to, ka viņa man nāk un rāda. Reko, es likšu iekšā savus zīmējumus, par to es nopelnīšu naudu un tad es tur nopiršu, ko viņa tur gribēja nopirkt. Man liekas, jā, baigi smuki, jo viņa vispār baigi labi zīmē, Meliņš. Bet viņa kaut kā ir izdomājusi, ka viņa negrib nevienam rādīt, bet tad es ilgu laiku neuzspiežot, bet uzsitot uz pleca, pasakot, ka viņai baigi labi sanāk, pēkšņi viņa man nāk ar šitādu te ideju. Varsakot, ka būs pirmais miljonus, tad es paziņošu tev Lindiem. Tā, sveiki! Tad, kad tu augi, tu nodev pudeles, redzi, tad tu mācēji skaitīt, bet tagad nauda kartē un tik pīkstin. Nezinu, vai labi tik ātri karti dot, raksta Jānis. Tavas domas tādā ziņā, ka tu neizjūti, tas ir pīkstiens, tas nav nekas, tā nav nauda.
0: Tieši šeit jau arī parādās tā vecāka loma izstāstīt, ka nu, nauda kartē nav bezlimita, un te var arī pastāstīt, kā nauda tiek ģimenē nopelnīta un kā vispār nauda nokļūst kartē, ka tam visam ir kaut kādi limiti un ierobežojumi, jo būtībā viss jau sākas ar naudas vērtības apziņu, ja tu bērnam iedod

0: divus eiro, vai tu viņam iedod maisiņu ar monētām, viņš arī domās, ka tas monētu maisiņš ir vērtīgāks, tāpēc, ka tas fiziski izskatās vairāk un ļoti līdzīgi arī ar digitālo naudu, ko var pamazām mācīt, ka ir jāsako līdz tēriņiem un regulāri arī jāskatās, kāds ir naudas atlikums, lai nerodās iespējas, ka nauda tur vienmēr ir bez ierobežojumiem.
1: Gunters nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotā un saka, tieši nesen ar dēlu iepirkāmies un te bija stāsts par vienu lielāku pirkumu. Es dēlam teicu, ka tas ir dārgi. Uz ko dēls atbildēja, nu paņem no kartes. Vai ne? Jā, te būs jāpiestrādā bišķīt, tātad kaut kur ir pamaz runāts. Tikko sarunā tika minēts, ka vecāks var redzēt, ko bērns pērk. Kā to var redzēt? Vai, tad, vai tas neredz tikai veikalu, no kura pirkts? Nu, labi, taisnība, jā. Bet tas tomēr ir vairāk nekā tu vienkārši redzi, ka piecīšu vairāk nav. Mm-hmm. Un viņš pat īsti neatceras, viņš, es nezinu, īsti neko nepirku. Jo parasti viņiem īstenībā arī tā ir, ne?
0: Tā ir,
1: jo vēl zi, ko es tevi. Kaut ko mēs te pirkām, bet vai tas bija 5 eiro, to es tev nemācīšu pateikt. Par kabatas naudiņu jautājums. Statistiskas stāstos pieminējāt, ka bija dienas nauda. Tie bija tie, cik 20 eiro, ja līdz 20. Tas bija dienas nauda vai mēneša ietvaros jautājums nolīgas?
0: Jā, tas ir mēneša pārskaitījuma summa, ko vecāki vidēji Latvijā pārskaita bērniem. Bet būtībā viens no arī veidiem, kā var sakot līdzi, ir, ka kurā klasē bērns iet, tad arī tāda apjomā, piemēram, ir tā nedēļas nauda bērniem. Jo dažkārt varbūt mazākiem bērniem ir vieglāk operēt ar nedēļas budžetu nekā ar kaut kādu mēnešu budžetu. Un tas, ko mēs arī neizrunājām, ka ļoti svarīgi ir regularitāte. Tāpat kā mēs saņemam algu regulārā, zinām, kad saņemam kādā datumā, tad ļoti būtiski ir arī bērniem vienoties, kādā apmērā un kad kabatas nauda tiek saņemta. Jo arī pētījumi atklājās, ka ļoti bieži vecāki bērniem kabatas nauda dot pēc pieprasījuma, jo ir tā pieprasījuma funkcija mobilajā lietotnē, ka tev naudas nav un tad tikai sūti pieprasījums vecākiem. Bet ja iepriekš ar vecāku, vecāks ar bērnu ir vienojies, kāda ir tev kabatas nauda un es tev viņu sūtu reizi nedēļā vai reizi mēnesī, un ja tā nauda aptrūkstās ātrāk, tad būtībā nu, tā ir arī gan kā mācību stunda, ka nauda var ātrāk beigties un tad ir izrunāt ar vecāku, kādēļ tā ir noticis un vienoties, vai ir nepieciešams papildināt, vai tomēr jāgaida ir nākamais naudas ieskaitījums.
1: Nu jā, lai viņš pats sāka reķināt, mm-hmm. ka tie ir tie 10 eiro, piemēram, nedēļā, mm-hmm. un ja tu iztērē 8 pirmdienā, tad piekdienā īsti nebūs. Mm-hmm. Jā, ļoti gudrs. Paldies. Paldies, Linda. Linda Šablinska pie manas siemos SEB bankas finanšu pratības mentore.
0: Paldies par sarunu.
1: Paldies par sarunu. Tā.
2: Ir 16.
1: Un 35 minūtes.
2: Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

Oh yeah, bez 25 minūtēm. Starpēm autopilo cengals Rēters kopā ar tevi līdz 7 vakarā. Braucam pa vidzemi, pie vecākiem, satiksmu laba. Un foniņā stāriņš. Labi laižam, raksta Zane. Labi laižam, Zane. Piekrīt, ļoti labi laižam. Varbūt pat labāk nekā citas dienas, ne? Ai, brīnišķīgi saspēle tev un man. Labākā šodien, labākā vakardien. No vakardienas Stings un Chep Mamie. Desert Rose.

0: Marizorom Betterman. Staré FM autopilota. Čau! Mūzika no Ukrainas. Šodien gan Marija pāri savām mājām sauc Zviedriju. Vien diena būs apakaļ. Mājās. Var laid mājās, sveiciens pa ceļam uz mājām. Viens smagais
1: smagā nokļūdījums. Smagā mašīna izdomājas, ir griezties no muļķa ielas tur uz Vanšu tiltu pusi un no otrās joslas un samīcījusi nedaudz ir vieglo mašīnu, kur arī gribēja griezties uz Vanšu tilta pusi. Un es domāju, ka tur pavisam drīz būs ļoti, ļoti, ļoti garas sastrēguma rindas. Tā kā, ja ir iespēja apbraukt pa citurieni, tad es iesaku.
0: Paldies, Kristaps iesaka. Paldies, Kristaps. Man jau te ziņo, ka ir jau tur slikti. Jā, tur jau viss ir. Es apbraukuši. Tu vēl var izvairīties, varu, ka meklē kādu citu ceļu. Vācāpēc 2-8-4-7-7-4-4. Starp citu braucot pār dienvidu tiltam, skaties, tur bija 70 zīme, ja? Tagad 50 zīme, un tur paigi bremzē cilvēki. Savaidās, zin kā brauc automātā, jeb autopilotā, labāk sāk. Brauc autopilotā, un tad skatās, 7 vietā 50.
2: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi,

0: bagāžniekā. Rimi. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Mamu, nopērc man! A, nē, es pati!
6: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
10: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%. 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
11: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
12: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
13: Atklāj, ko patiesībā var veselība.lv.
14: Katru darba dienu 8:20 Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselību LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
15: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
16: Veselība LV – vienota veselības platforma.
17: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!

0: Braucam kopā.
1: Tur ir remontdarbi labi jau joslā. Tāpēc tur ir mazā Indija. Es šodien braucu gan vienā, gan otrā virzienā no Slāva apļa augšā uz Dienvidnieku. Un es skatījos tur tālāk. Jau dienas laikā izskatījās pēc mazās Indijas. Tur ir 50, tāpēc, ka ceļa remonts labajā joslā. Un tur jārēģinās ar lēnāk braucienu no darba uz mājām. Sveiciens no Ingas Dienvidtiltas tasts. Jākās Vācāps 2844774744. Muzikāli jauna muzika no Ariens Grandes. Kiss me. Jaunums no Ariens.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas Apotēka aptiekās un Apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai Apotēka aptiekās un Apotēka LV. Visi noteikumi Apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Vairāk ir lētāk.

0: Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 €. Maxima.
1: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Kas tad tas? Eiro aptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Pordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 €. Litrs saules puķu eļas oleos, 1,79 €. 400 grami skābā krējuma baltais, 99 € un kilograms nektarīnu vispār, 1,79 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Eirobums, Eirobums, Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 €. Lidl ir vērtīgi.
12: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
13: Radio Star FM laika ziņas.
14: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
15: 5 dienā gaisiem turā plus 19 grādiem. Kas tuvākajā dienaktī tu man jautā? Būs bišķi siltāks un vairāk saules arī. Tuvākajā dienaktī nelēs mainīgs mākoņu daudzums, lēns mērens dienvidu dienvidrietumu vēju, naktī vietām valsts ziemeļos līdz gaisa temperatūra 9,14, piekrastē ap 17, dienā daudz vietī izlaicīgi līdz vietām ar lielāku varbūtību ziemeļkurzemē iespējams stiprāks lietas pērkona negaisa. Gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā dienaktas lielākajā daļā gaidāms nelēs mainīgs mākoņu daudzums, dienā iespējams izlaicīgs lietas pērkona negaisa, gaisa temperatūra ap 14 grādiem, naktī dienā 23-24 grādi. Sestdien Latvija no dienvidiem sasniedz aktīvs ciklons. Tas atnesīs stiprāku lietu un vēju, iespējams arī vētru un pērkonu negaisu.
16: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saules sargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz -40%.

0: cepšanas restes un ugunsgura vietas līdz 40%, bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
2: Esam gaisā? Esam gaisā!
3: Egons Reiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.

blakus jau ir puse no uzvaras, es tev teikšu, kā ir. Music Fashion Film. Charlie XCX jaunums. Jaunais dziesma albums iznāk 24. Jūlijā. Šīs vasaras karstums no Charlie XCX bija I'm Afraid. Kaut ko tam mēs redzam uz albumu vāk? Trīs vīri uz albumu vāk. Divi sēž, viens stāv kājās. Un tur katram tam vīram ir savu nodaļu albumā. Music, fashion un film. Ja mūzikas pasaulē meklējam to manbalto tēlu, tad tas ir John Scales, leģendārais mūzikas komponists no Velvet Underground. Viņš ir mūzika. Tad ir Marks Jacobs, viņš ir viens no pasaulē pazīstamākajiem amerikāņu modes dizaineriem. Viņš ir fashion, viņš tur otrajā plānā pie skapīšiem atspiedies. Un leģendārais amerikāņu kinorežisors Martins Scorsese. Uz albumu vāk. Attiecīgi. Music, fashion, film.

0: kino spēks, vai ne? Ludmales stāsts. Tropiska saulaina sajūta ievīta šajā dziesmā. Filmā gan skanēja coverīts. Sugar Ray cover versija par Brian Eno un John Cale klasisko Spinning Away. Un ja par šo gabalu, tad Johns Cales, kad intervijā ir izteicies, ka tās sajūtas esot mānīgas, ka tas ir tropiskais stāsts. Kino stāsts iedeva tropisko piesatiem. Bet tā vispār dziesma ierakstīta lietainā dienā ierakst studijā Eseksā. Nevis kaut kur kā arī pludmalē. Spinning away. Away, away, away. Mēs braucam kopā no 1. Līdz 5. No 4. Līdz 7. Braucam kopā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Teica lieliskai dienai. Dienu. Ar vienu to lielisko dienu. Avicii un Robijs Viljams. Star FM.

tagad iedomājies, ka katru dienu ir tā diena. Ja notiek kaut kas, ko tu nekad neaidmirst. Motoriņu trenē, tad jau vietas pietiks cietajā diskā. No, es lai ar tev noteikti neiedomājam foršas lietas. Avicii, Robijs Viljams un Dejs. Redzers autobildā kopā ar tevi līdz 7 vakaram. Braucam kopā, spēlējam kopā. Jā, apavu spēles. Mums ir sveiciens no Eko. Spēle spēlēsim 5.45. Spēlējam arī rekordos. Rekordu vasara turpinās. Lielā nedēļas balva dāvanu karte ar sveicieniem no Domina Shopping. 7 modernākie apģērbu, rotas, lietu veikali, apavu veikali. Atlaižu laiks arī ir bagātīga maltīte arī daudzveidīgiem restorāniem. Varbūt, ka tev vajag iztrakoties lielākajā iekštālpu izklaides parkā Baltijā. Varbūt kinostāsts tevi sauc. Zirnieku cilvēks, ko? Es par zirnieku cilvēku vien nostīties kinam. Īpaši piedāvājam atlaides regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Rekordu vasarā 150 eiro. 150 eiro eterā un 50 eiro Instagram pasaulē, paralēlajā pasaulē. Ar to pašu bildu var padalīties arī Instagramā, kas zin, varbūt paveicās. WhatsApps 28447744. Mazas kurpītas zābaciņi, tas nekas, ka nav domāts staigāšanai. Tās ir domāts stilām un dzirkstī. Tik mazas, bet uzmanība pievalk vairāk nekā jaunas skedzes. Vai jaunas zābaki. Neliels jau skedzes manā ugunīgajā apavu kolekcijā. Sveiciens no Līgas. Vajag interesanta kolekcija, tiešām. Zābaciņi, kurpītas un tās visas ir šķiltavs. Piešķiļam kopā, sveicins stariņa autopilotam. Ar satiksmi bija stāsts, ka pār Denvi tiltam braucot nav 70. Tas ir no Pārdaugavas braucot, tā kā Pļaunieku Purčika virzienā nav 50. Tur pa vecam, tur 70-nieks, bet braucot Pārdaugavas virzienā, tur jāreiķ

0: Rēķinās, ka ir mazā Indija, ceļa remonts labajā joslā, un tāpēc 70 dzīvi ir novākt, tur tagad ir 50-nieks. Tur, kur fotoradars, un tur viss bremzējās, un tur, jā, tur jau dienā izskatījās pēc mazās Indijas. Ja kāds padod info, vācāps 2844-7744, sveiciens stariņa autopilota Āņģiņ, čau!
1: Egoņš, čau!
0: Au, au, au!
1: Jā, tur laikam tā dziesmā ir tā ģitāra, skanējums tāds havīgs. Uzreiz visiem asociējās meitene, dāma bruncīšos.
0: Tu domā tās Dejs?
1: Krūšturi.
0: Avici?
1: Dejojos sludmalē. Kā šeit tā? Tā vienkārši veca.
0: Ielīsti, Andrijas. Jā, Eseks. Galīgi neseksīgi Eseks. Ā, tas bija par John Cale. Spinning away. Vai, tu gribēji to pludmales versiju? Varam jau iespēlēt.

tas jau ir falaparts. Oh, ko tad ir spinninga vējs? Šitais ir spinninga vējs. Šitais ir spinninga vējs. Nē, tas arī nav spinninga vējs. Ko izvāku šārā spinninga vējā? Spinninga vējā! Kur tu esi mans spinninga vējā? Kur mans spinnings? Mans japāņu spinnings? Labi, iespēlēšu. Es apsolu, ka es iespēlēšu kaut kad līdz... Nākamajai spēlē līdz 5.45 vasaras skaņu arī dabūs. Tagad uzlaidīsim labāko šodien. Jo, šitais tev labi iepaticies. Divi lielmeistari. Elektroniskā mūzika, rock mūzika satiekās uz nākamajām 3-4 minūtēm. Mārtiņš Garīgs un Jucev!

0: beginning and no end. No Martin Garrix un YouTube. Stari jau tāpēc un tādēļ 25 minūtes pār pūkstiem pieciem.
1: Braucam kopā!
0: Kopā piestājām kopā bīstās par vanšu tiltu.
2: Starp citu par vanšu tiltu avāriju. Nu, tur nav nekas tik traks, tur smagais bišķiņ jāizķērs vieglo un viņi stāv maliņā un pagaidām līdz sastrēgumam te ir ļoti tālu. Tā kā droši var braukt, viss ir kārtībā.
0: Paldies! Vanšu tiltu lietojams tātad. Paldies! Sveiciens no Lauras. Iekans vācāms 28447744. Muzikāli Spin and Way no Pludmales. Filmus jānoskatās. Ar šodienas acis. Domāju, ka turēsies kopā joprojām ļoti labi. Starp citu tā pludmāle. Jā, tā pludmāle ir reāla pludmāle, bet ņemot vērā filmas popularitāti 2000. Un uz augšu. Vienā brīdī dabūja aizklapēt ciet turistiem to pludmālu kā gala mērķi. Tāpēc, ka faunas sauna visu raud. Nedabu atkopties, es laiku filmas ar turistiem. Filmas spēks. Sugarai versija.

0: Ir 17:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Idili mēs redzēsim starp citu iesildītājos. Iesildīs The Soundpoint Show. Tādā arī tiekamies, ja? Dzīvojam idilē, pazūdam sajūsmā. Kopā ar idili stāriņa autopilotā 20. augusta novakarē 5:35.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Čau, Aleksis! Sveiciens stāriņa autopilotām. Aleksis nāk ar sveicieniem no Tallinas šosejas. Sēdz ādežiem Gaujas tilta virzienā uz Saukrastiem, tā kā braucot. Tur ir ciet, jo pagriezienā uz Kadagi ir avārija notikos. Otrā virzienā braucot Saukrast Rīgā, tur ir daudz maz OK. Bet, ja tu brauc Saukrasta virzienā, tad es iesaku meklēt kādus citus ceļus. Tā raksta Aleksis. Aleksis, čau, paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Kopā spēlējam, kopā veicam drīz, taču WhatsApp spēle. Mums jābūt pirmajām, kas nāk ar pareizu atbildi, tā arī WhatsAppā 28447744. No Eko. Eko appāvi nāk ar sveicieniem 5:45. Līdz tam uzlaidīsim Alekšu mīļāko grupu. Jā, Aleks. Viņš rokas.

0: Rimi zemo cenu grozs, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 eiro kilogramā, siers gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi!
1: Kas tad tas? Eiro aptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, numismet kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
7: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
8: Mamu, notērts man. A, nē. Es pati.
9: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
10: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
11: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
12: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
13: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11.

0: eiro un 99 centiem. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Jādī, nu drustiņ palielināsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
3: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
2: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
3: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
2: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
3: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: that sound. I like that sound. I love that sound.
1: It's Sound of Shoes.
2: Sound of the Shoes.
0: I like that sound. I love that sound.
1: It's Sound of Shoes.
2: Digga James Sontag. Va venga Stiga. Our Shoes. Aizved līdz eko spēlēji, eko apavi, stāriņā, autopilotā, 5.45.
3: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un eko apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlam ienākt tavā ikdienā kopā ar eko apaviem un Star FM.
2: Sveiciens no eko! Atzīkšos, ka man ir viena eko apava. Tas ir vienmēr tālākos gājienos, izbraucienos, kur es nezinu, vai varbūt, ka ūdeni būs jātrāp, varbūt, ka pļavai pār būs jābrien. Bet tikpat labi, piemēram, roller braucot

ļoti labi dar kā uzlieti. Man liekas, ka viņam ir 100 gadi jau. Labi, nav. Mēs noskaidrojam, ka Eko nāk no 1963. Gada, tad 63 gadus skatos. Tad maniem apaviem 63. Labi, labi. Tik sveni ar nav. Bet ar šo visu es gribu pateikt, ka Eko apav tādā ziņā ir labs ieguldījums. Un it sevišķi laikā, kad tev piedāva atlaides līdz pat 50%. Šobrīd norisinās Eko izpārdošana ir izdevīgākajiem piedāvājumiem atlaides līdz pat 50%. Augstākās kvalitātes komforts ik uz soļa. Izpārdošana vēl visu augustu, vēl līdz 30. augustam. Tā kā neiebrauc septembrī un nesak man pēc tam. Eko, bet atlaides jau bija beigušās. Tā ir atlaides laiks. No Eko sveiciens. Pirmdien mēs noskaidrojām, kurā valstī tik divināts uzņēmums Eko. Tie Dāņi. Dāņi no 1963. Gada, jo otru dienu mums bija atbilžu jautājumu vakarā. Jautājums, kurā gadā tik divināts Eko uzņēmums. 1963. 63 gadus skatuves, tad mums bija vakardien jautājums par dabīgo materiālu. Un kā dabīgo materiālu Eko īpaši izmanto savu apavu ražošanā. Un, protams, ka tā ir augstākās kvalitātes āda. Starp citu, augstākās kvalitātes ādas maku dabūs tāriņu klausītājs, kas atsūt visātrāk pareizo atbildi uz jautājumu. Un ceturtdienas vakara jautājums ir... Kura ir viena no Eko apavu pamatvērtībām? Šito es izmēr iezīmēju arī tajā stāstā, jo es zinu, ja man būs jānoiet... Nezinu, 20 kilometri. Es zinu, ka ar tiem apaviem es iešu. Komforts visu dienas garumā, spilgts krāsas vai augstpapēža apava ir Eko pamatvērtība. Dod savu versiju, ja? WhatsApp 28477744. Pareizā atbilde tiek apbalvota. Pirmā pareizā atbilde tiek apbalvota. Šodien pirmais pareizās atbildes iesūtītājs ir... Edgars! Pārējās arī visas pareizas atbildes, nevien nepareizi un neredz. Turpin iekrist. Edgars 20177. Ērtība komforts. Komforts visu dienas garumā ir pareizi atbildi. Jā, ērtība komforts. Tas ir viens no Eko pamat akmeņiem. Paldies par saspēlēm. Eģam, tu esi dabūjis maku. Ja tu dabū divus tādus makus un gumiju, tu dabū makšķības slavnās. Sēdzienas no Eko. Rītdien ap 5.45 vēl viena iespēja tikt pie Eko augstas kvalitātes ādas maka. Un jā, atgādinu, ka Eko izpārdošana turpinās, atlaids līdz 50%. Tā kvalitātes komforts ik uz soļa izpārdošanas ar līdz 50% atlaidēm līdz 30. augustam. Šodien ir 20. augusts. Ar Robinu laižam tālāk. Tās kurpēs dejojam tālāk. Dancing

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 centi kilogramā. Siers Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Šodien mēnesi aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesi aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3,69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Tiekās, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spagetti.

0: Pētī 1 kg, eiro 69, izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
5: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
6: Radio Star FM laikaziņas.
7: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
8: Sešu vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Līst! Kā es tiem tur ap 18 grādiem. Ar lietu te būs viss jāsadzīvo. Ne tikai piekdien, bet izstās arī brīvdienās, jo sestdien Latviju no dienvidiem sasniedz aktīvs ciklons, daudz vietnēs stipru lietu, vēju, iespējams vētru, pērko negaisa, krusu vēl arī varētu atnest. Nē, nevajag. Paldies. Tuvākajā dienaktī nelēs mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns mērens dienvidu dienvidrietumu vēju, naktī valsts ziemeļos līs, gaisa temperatūra plus 9, plus 14, piekrastē siltāks ap plus 17. Dienā daudz vietu īslaicīgi līst, vietām ar lielāku varbūtību ziemeļkurzemē iespējams pērkons, lietus gāzes, gaisa temperatūra vasarīga, 20-25 Rīgās dienakts lielākā daļa neliels mākoņu daudzums. Dienā iespējams īslaicīgas lietas, varbūt arī pērkona negaisa gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem, rīt dienā termometri stabiņš pakāps līdz 23-24 grādiem.
9: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
10: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
11: Esam gaisa? Esam gaisa!
12: Egons Reiters.
11: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.

slava tev! Viņas otrā gada meitāns. 34 viņai. 6 minūtes pār pūkstens 6. vakarā. 20. augusta novakarē sveicins. Bernhardu, Boris un Roy dienā. Sveicins pēc 6. vakarā. Bernhards Egons Reiters. Neizklausās slikti. Es jau kādreiz stāstīju. Vispār vecamām bija pilnīgi droši, ka mani sauks Jānis. Bet mamma iespītējās. Nākam jau bija jau iespītējusies. Man ir vecāks braķiņš. Einārs man braķiņš sāc. Ja bija pilnīgi skaidrs, ka puikam ir vārdam, pirmajam burtam jābūt te. Jānis. Nu, mans nesanāca Jānis. Bernhardu, Boris un Roja dienā sveicens. Sveicens arī tavā dzimšanas dienā. Tu esi dzimis vienā dienā ar Demi Lovato. Bet vispār tevi ir rock'n'roll spēks. Jo te mums ir Tin Lizzy. Dibinātājs dziesma autors vokālis basis Phils Lainots. Te mums ir Neck Leader vokālis Dax Figgers. Te mums ir Limp Bizkit, balss Frederiks Williams, Freds Durst. Un te mums ir arī Misters Melnais Suns. Led Zeppelin, vokālis solo mākslinieks Roberts Plants. Šodien svin 7.

Gunning Puikas. Vēl ir rock and roll. 70. Gada ieraksts. Toreiz Robertam Plantam bija 22. Šodien 78. Dzimšanas dienas sveiciens. Led Zeppelin. Ceļš ir mans ceļš. Sapcīt, mans ceļš. Tas nākamais stāsts. Amerikāņu vokālisti Limp Bizkit,

Letal som Limp Bizkit. Však kde má Limp Bizkit. Frederick William, Fred Durst. 56. dzimšanas dienā. Sveicens arī tavā dienā. 6:16. Automobilo cegums Frederick kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Viena no skaistākajām Radiohead dziesmām. Cover versijā šogar. Versijas. Džemijam Kalamam šodien 47. Mārs Reižu redzēt svaigā arī Latvijā. Vienreiz Salsgrīvā, vienreiz Rīgā.

0: 3:50. 7:09, tagad puiši Džemijs Kalams, autopilotā. Čau!
1: Sēdi sastrēgumā, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory, sveiciens ceļos un neceļos. Braucam kopā. Skaties uz zīmēm, bet nu labi, pat Indītā pateiks, ka ātrāk nepabrauks. 50, tāpēc, ka ceļa remonts labajā joslā. Tur ir mazā Indija dienā, jau bija mazā Indija dienvidu tilta stāsts. Sveiciens Stāriņa autopilotā. Braucam kopā. Ādaži ārā no ādažiem braucot varētu būt lēnāks brauciens no darbu uz mājām. Tā, Gaujas tilts virziens uz Saukrastiem ciet, pagriezienā uz Kadagu ir avārija notikusi. Otrā virzienā arī esot padaudz mašīnu, bet nu tur var izbraukt, bet ja tu brauc virzienā uz Saukrastiem, es saku, ka jāmeklē citu ceļu. Paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Braucam kopā.
0: 22 minūtes pār sešiem. Ko tad laidīsim tālāk ar Weekend, ar Blinding Lights?
3: Svētdien
0: jāiet uz konci, saka Andris.
3: Svētdien tagad ir jāiet uz konci visiem.
0: Visiem īrijām, tu domā? Baigi mēs.
3: Sabojājās laiks. Es ceru, ka kaut kas pamainīsies un uz weekendu izspīdēs saulīt.
0: Vai ne? Pieburām saulīt. Ir jādzīvojušie dabū koncertu. Bet nu piņājāt jau skaļas asariņas. Gan ir gan angri. Raudāju pēc lietas. Beidzot tagad sāk līdz. Svētdien jāiet uz The Weekend. Uz Blinding Lights. Galvaspilsētā Rīga Artiko nolīja.

0: Kristos! Stariņa autopilotam. Vētras klasika dabajām iedziedāt līdz arī. Braucam kopā! Kopā svinām kopā. Varavīksni tikko nosvinējām. Es arī izlēcu varavīksni. Tu var apsties Instagramā, kā man gāja. Izlēcu varavīksni. Esam uz viena viļņa. No Interas veicēns viņš rakstā. Lietainā saule mums te un varavīksni arī, un es Interam atbildu.
1: Es arī izlēcu to varavīksni.
0: Es viņam saku, viņš raksta, tad jau mēs uz vienu viļņu. Nu jā, uz 162 viļņu. Čau, Inter.
2: Ir 18 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

Mars lazım, Lady Gaga sen Bruno Mars. Šodienas mīlestības stāsts, vakardienas mīlestības stāsts. Toreiz šīsdienas jubilārām Dogam Figaram bija 25, kad viņš satika 17 gadus veco Šarona Alperinu. Māja Šarona!

0: Ai, Šerona apdziedātājs Dags Figars. Toreiz viņam 25, kad viņš iepazinās ar 17-gadīgo Šaronu Alperinu. Šaronai Alperinu.
1: Braucam kopā,
0: spēlējam kopā. Jānoskaidro, taču kurš no stāriņa autopilota iet uz lielo izlozi uz nākamo pirmdienu. Rekordu vasara!
2: Lai sākas jauna, rekordu vasara! Kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos!
0: Sveicens no Domina Shopping! 170 plus minus modernī apģērbu, apavu, rotaslietu veikali. Taču viss kaut ko vajag, vai ne? Jauno mācību gadu vajag! Ēst arī vajag, te var dabūt arī ēst, te ir daudzveidīgākie restorāni. Te var dabūt iztrakoties lielākajā iekštelpu izklaides parkā starp citu Baltijā un, jā, jaunākie kinostāsti uz liela ekrāna. Tās arī ir Domina Shopping stāsts, tur ir kino. Īpaši piedāvājumu atlaides regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā. Domina Shopping! Domina Shopping uzsauc hei! Un dod nedēļas balvu. Rekordu vasarā dāvanu kartē no tirdzniecības centra Domina Shopping 150 eiro vērtībā nākamajā pirmdienā Zoopastā. Un Instagram 50 eiro vērta dāvanu karte. Komforts. Čavegon, runājot par apaviem. Šie ir mani mīļākie apavi no visiem, kas man ir vai jebkad būs. Tikai 1,5 cm lieli. Šie ir mani mīļākie apavi. Bēbīšu apaviņu. Pirmie apaviņu. O, oh, Anze. Šitā jau var uz lielā fināla trāpīt. Sveicins starajam autopilotam. Tā, kas tam mums te ir? Vilru stāstos. Mazas kurpītas zābaciņa. Nav doma atstaigāšanai. Stilam un dzirkstī. Mazās šķiltaviņas. Tā tev ir kolekcija. Nu, tādā ziņā tu krāji, kolekcionē šķiltaviņas, kas ir vai nu zābaku, vai kurpju veidā. Un es saprotu,

0: Viss tās šķiltāvas ir darba kārtībā. Nē, nu labi, tad kaubojas zābak, es biju redzējis. Bet to zirgveidīgo tādu es neesmu redzējis, un tās kurpes izskatās reāli īsts. Tāds, kur vilku kājā. Ja to esi rūķītis. Tā, komforts, man te bišķi prāti jauc. Iepriekšējā stundas spēle, kur ir pilns ar komforts. Uz finālu. Šovakar es sūtu Ances pirmos apaviņus. No visiem, kas man ir, vai jebkād būs, tikai pusotru centimetru lieli. Divi zābaciņi sauiņā. Bēbišu zābaciņi, pirmie zābaciņi. Ar mīlestību es esmu klāt, tur rakstīts.
1: Bez variantiem, vai ne?
0: Paldies, starp citu variantu vēl ir. Sestdien, svētdien, rīt šovā. 9 līdz 12 tev ir iespēja atzīmēties un tad trāpīt uz lielo izlozi. Pirmdien zoopastā dāvankartes 150 eiro vērtībā ar sveicieniem no Domin Shopping. Un jā, paralēlajā pasaulē mēs spēlējām arī Instagram bilžu stāstu spēli. Tur 50 eiro no Domin Shopping. Pagaidām, boom! Un X Ambassadors!

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens žemaitijus 3.

0: 3,99 un olas Baltikovā 18 gabali 2,99. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
5: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas,

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV. Labās rokās apotēka.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Mamu, notērts man!
4: A, nē! Es pati.
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
8: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
7: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
8: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
7: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
8: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminoru neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminoru LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
4: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālūžņi Tolmetā.
6: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spicilife, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro.

0: eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Vego, tālu nav jāmeklē.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Radio Star FM laika ziņas.
8: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūt lapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
9: Jaudīgi nolīs ir. Es tā glīs vēl. Sestdien Latvija no dienvidiem sasniegs aktīvs ciklons, kas daudz vietu atnesīs stipru lietu vēju, iespējams arī vētra, iespējams negaiss. Bet tuvākajā diennaktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, lēns mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, naktī valsts ziemeļos līdz gaisa temperatūra 9-14 piekrastē siltāks ap 17 dienām, tāpat tās pilinās. Līdz vietām ar lielāku varbūtību ziemeļkurzemē iespējams arī pērkona negaiss, lietus gāzes, gaisa temperatūra dienā vasarīgam 20-25. Rīgā diennakts lielākajā daļā neliels mainīgs mākoņu daudzums, dienā iespējams īslaicīgs lietus, varbūt arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī ap 14, dienā termometrs stabiņš pakāpis līdz 23-24 grādiem.
10: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saules sargi līdz par 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
9: Es teiktu, ka kopā mums ir labi padarīts darbs. Es ar kā kāds mainīja arī braukšanas maršrutu, izdzirdot, ka Tallinas šosejai Zādežiem Gāvis tiltu virzienā uz Saukrastiem ir ciet pagriezienā uz Kadagi ir avārijas. Saprot, ka avārijas sekas vēl joprojām nav likvidētas. Būsim tālāk ar Kluso Mārtiņu. Paldies par kompāniju, Agri, tev ar paldies!
11: Paldies, Egon, paldies!
9: Čau, čau, čau!
11: Foršu tev
9: atkal! Paldies, foršu nedēļas nogalu man gribas teikt, jo es rītdien atkal diskotēkā. Diskotēka sezona. Rītdien Oskars Lepers būs stāriņa autopilotā. Karijā laikā sāks divos un beigs septiņos vakarā. Paldies par kompāniju!

Tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tik

0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.
1: Tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to. Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

0: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpaša

0: cenas Mega draugiem. Piespiens žemaitijus 3,99 un olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega draugiem draugu cenas.
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
5: Vēl tikai nedaudz. Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
6: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienot cukura ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratona LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
2: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
5: Tiekās, ka esmu tepat.
4: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
7: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
8: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
9: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
10: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
9: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
10: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
11: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darbarūs.

nesen. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
0: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Vai uz tālruņa numuru 224-8195. Atrodi iespēju arī ziedot. 224-8195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

skaisti. Lielai saļas torsk blastu tavu vīnam ir kreiponas maņa. Pazēri iz augšu, cik mieņešu ir ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es lēju nukursiet. Izver labok, es tev vīnā tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā. Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prūm. Vīnu mirkli kavēsimies. Izmieņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes. Visim dūt savu rūku, man